kipindi cha Italia imo mo maimyo mo wakati wa saa 11 na dakika 15 wakati wa saa 11 na dakika 25 kipindi cha usalama na kutolewa kwa maji balabala. Hadi dakika 30 mo wakati wa saa 11 kipindi cha makulumo kililo makaja na baveto va shituvo sha kuigwania mlijimbo lya kabo delegado sha ISS. Sa 12 il gazete liliamba ko liunganyanga na baveto na inda ya mapalapanda radio Msambiki ko Maput. Sa 2 na dakika 10 il gazete li mlijimbo lya kabo delegado mshimakonde. Sa 2 na dakika 25 kavili ndaigulila jabali de ushishi na metenga vya kupingananga. Mwisho wetu tunalipanga tukupe dimu na mia vishimbodi. Dimu dilota kutangala dianga mpaka wakati wa saa 2 na dakika 55. Wakati watulota wetu kujela wala ngombe matangasho mo inangodi. Yeshmakonde kwa nelo kwa lakila kune kumapalapanda radio Msambiki.

mbodi wetu baada ya kukula kela upangaji wetu wa shpadengo kwa wiko wanelo. Himbumba ya shpadengo kwa sentro misori njeto Nelson ni Makuma ni ya Uluanga Malofi. Hakuna kwa studio funda mitambu wangu ya Vwana Tona na nangu dinali angu João Ernesto Hudukulu Mwankapoka. Bon dia. Karibu kwa pagona wetu.

0: Itale imo mumaimyo.
1: Nandele, itale natu, mbagi itale kumena ncheshe, mwedi wa sita, mwaka 1992, kushilampisha ku Brazil, untandeka mkutano wa umoja kimataifa, vambangila maikadu ambone, na makumkililo, mushilampisha paing.

Nkutanta ndeke vambangila ulongo, kuwada maikadu ambone na makumkililo, unitenga liutu mwitale natu, mpaka tale kuminancheshe mwedu wa sita, mwaka 1992, kunjini wa Rio de Janeiro, shilamusha kubrazil na ishaba, ya kulambela dindila, ya kulumu wa shipatu shauna pamo, kushunga na kondesha ana mali ya pagu wa mshilamusha pai. Kuwada maimyo, ankutanu wawo utandeke kunjini wa Rio de Janeiro, kwa imanganenge vilambu vyoe, mkuida na panga milugu, vya kumalidia, vya kunyata, meni kutumila shana mali yetu, kutinga vana vetu vaida mushu, na vanao ya dawa tumile mali alo. Kunkutanu wawo, vanilunda milugu, vya makumkililo akuludumila, upandi wa shipatu bila kwa libanga mali, shaputu, kwa poshela vanu valigwe, na akuludumanga, kwa ode maikadio akunyata mushilambu shapai. Nkutano, utandeke kuri ujaneru, vandida na jijaliania, vilambo kupokela liposhalelo lenjuluku, na ujushi pakulota vakalele madengo, ama kumukrilo akuludumila, kwa ode maikadio akula shilambu pakati maendeleo, kulipanga siasa, kuida nami ni vilambo vitajili, kwa ode disharia ya unapamo wa vilambu ya pai. Kungutano wa mbangidili ulongo, undipatika na anga viepo, vioi na mene. Vandiyandika anga mashauma na shilangola. Akwa mbangila mali uti, vitendo vya kwa nonga kwa mwitu, kutadia na shilanga, na kubadilika anga kwa ali ya dimepo.

0: Miaka 10 vikapiti baadaye kutandeka mkutano huo valipata umoja kama taifa. Vantandeya kavili mkutano unji kwamba ngila maikadu ambone na makungrilo akuludumila kunjini wa Johannesburg kushilamsha ku Afrika du Sul kupanga kavili malamulo akushunga dinyama mene kumalidia uti dipagwa mushilamsha pai vilambu vyoye vindilo dia maoni ambone kutinga vitendi vya kunyata vya kwanonga inundu na mali apaga mushilambu uti kutade vitendi vya ngondo. Kipindi yetu italee moyo tumianga nelo italee natu mwedi wa sita mwaka 1992 kunjini wa Rio de Janeiro shilambo shaku Brazil untandeka mkutano wa umoja kimataifa vambangila maikadi ambone mushilambu shapai. Dalila Mikidadi andikala kowa Fabian Marquez pundi mitambo kutali shukuda na kwako Juan Armando Nkova kulambolela pwene moshukuli mblapanda Radio Msambiki kutangasha nkaje Mupemba.
1: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: Umbudi baada ya kupagwa kwa balama kuina ligimbo ili ya kabo delegado mshipinde shimarilike kwa tukili na vaigwa vinintete valambale la milugu vitandeka na ishirikari pakushirili dedi ajari mumakaja ishitendo shitadi ya madovala kupunguka di ajari apa tungopagwa na Moana Faustino Donato ilibulisha wako Mosambiki na nanangaledi moja wapo alalede vima dengo kwa shipitali shikomeni mligimbo ilia kabu delegado mia vya diajari na vinji vinjila kwa shipitali asho uwetu kukudiangambodi na ntima wadinema patu kujuguila uliamba wamboone na kukulotila vya kubikukili landa muwakati au wa ulangala wiko ukila mashala na kalibu kupagwa na wetu nelo Fabian Marques pamitambo na ni muju João Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa chipindi. Ana Faustino Donato libulisha liya kwa Mosambiki tukamudye sinantandi milugu vitandeka pa kulota kudibilila diajari mulijimbo lietu andi tukulupidia kupagwa vya manyikilu vya kutosha mudibalabala di mudijimbo ilia kabu delegado pakulota vano kuliposha biajari
1: vya manyikilu vipali yani mawashumba vano mwole wandivika dinembo kufika dinembo wakatundi wandivika miotu vila pala na wakatundi natukua doetu mabulisha tundimi ila pakulota kuwanga ngola mwashi mkupitila kati uwe niteti vipali disemu diwa vikile miotu yukumulika vile samafuru kupago mshinu munjo vikili dinembo divalanga doa amu amu hapa ni pashini poko kuto kushumba hapa ni wakatunji umuma wiki dinembo unatukua dawetu ndimi ila pakulota wakatunji kwa shumbe vala waka ulula veni kushumba kanga wadioko wanango kanga pala mashikini
2: ya manishi waikidini pakulota mweni ndete kingwa ligali ambulansa litukutila kushpitali kwa litukutila kwa mweni kutandede pakulota kushimu ligali
1: upangaji mpaka ambia paka unakupagwa, upangaji upari. Mwakila mwenitete, paiwa, ligali li ambulansa lilila, ankumanya, doni ligali li shindiri nishila pala, chipali, shanyakete. Yo wanyakete, japala, ave pakati pakati. Oo, ya shindiri, oo, kuwa mungu. Takigwa wako, utende mwashi, wapuke. Kwali na madodo yemuligali wakuleza na ligali imidi mpishi naye antukute na munu japala pakulota munu japala tunankato majashi ngumu
2: kava kenga ligali kengali lindi mangananga mapuka anu kunja mkwaloka kwali gavana kunja mkwaloka majeshi apala hawa ikidini kupita ntandia avinyani gavana majeshi kwali ambulansi pamapokano
1: pamapokano apala takibu kupita ambulansi anya ketinueli
2: hata kawa gavana imingu
1: hata kawa gavana
2: hata presidente shilama
1: shingumi ni shinu shitandi shinu shitandi kwa ni shingumi tuanlazi mapa tuishimu shingumi
0: Mushipindi shakulilolede kwa mudibalabala mbodi bada ya kumanya vimadengo vitandeka na ishirikari mulijimbo kulota kudivilila diajari iya dao tundulipundisha kenga mweni teti woyuwoe andibidi kunyema akaona umutuka unyekwile nwele vauka kwa shpitali kulota akapati uduma kwa shpajelo apa tumamba kila muno pakati pamapukano au mwibalabala yoyuwoe mutuka utandi kupisha ni wanwele. Tunkududila panelo shipindi sha usalama na kutilolede kwa mudibalabala. Wakukandianga nguveli nangu João Ernesto Nkapoka, pamo na nyango Fabian Marques na ipamitambo.

0: Campo e Desenvolvimento. Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
1: Tuku upanandele wa kutumbiangilika wa kumbodi na kalibu musipindi chanelu setu na shako sha makulumukililu la makaja. Sipindi sikanjagigwa pa Institutu ya Komunikasao Social, kuluangigwa na mapalapanda la Radi Mosambiki misora ya mulijimbu ya Cabo Delgado na mudiladi ya komunitara ya Institutu ya Komunikasao Social ya Cabo Delgado. Tundapagwa ngwengu na waku muwiku wa Jumatano ya kila isumana, muwakati wa saa 11 na dakika 30 mushindangodi ya Shimakonde na saa 9 na dakika 30 muinangodi ya Shimakugwa. Tunkulindila kupagwa musingumi shambone, wodede malailu lalipata le shingumi mukulikinga na malweli la kweludianga kupunda na mene silweli sha matende. Mwiyo. Matende ni silwele simo, sida na liungu jumo amanyikananga kwa lina lya usherea Bancrofti. Pavedoni, pakulota kumanya sana, nyamani silwele sa matende na mwashi mwakulishungila, ikala wigwilila shipindiasi sa makulumukililu la makaja, nelo. Sindikandangi ikwidina kwa kuwaku na nangu Matilde Tadeo, Dizma Jantoni uku ufundi mitambo. Kukulotela kwigwilila kwa mboni.

0: Kunyuma lindikala linagwaledo lya lwimu watukandienge mukukudianga wa kumbodi genga tundivalanganga kutandi silweli samatende ni silweli sivangaisha vatalamu valipata lesingumi na venintete mautu mwa vanama matende ni silweli simu sha kwambukishana kenga silweli sha inyenje duva kwa munu na munu kupitila mudindila dia kulumigwa na njenjema jumo amanyikanga nguvena silweli sha matende kwa na kenga asho kupitila mujuzi wa kutosha na vatalamu valipata lesingumi mukukuloli anga ukava kenga uvena lijega avele mkongwe lijega linda pona ukakama dianga vanda pasula na landa pita maduva sita au kumi na ncheche nwele ankulula kugwala ikabudula ukava upandi walitende mulidodo mukono au mulivele alinapona sinu aso ni sipindi sikumene sindakaleka bai shimadengu shakunoloidya nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa namene vanditi kalina lelitende mwankono livele au lidodo lindalinganana na limba na kukanda pala likalogwe.
1: Nós como setor de saúde do Ministério da Saúde.
0: Wetu kenga lipata lesingumi apa palijimbo lya Cabo Delgado tundatandedya limbujuma lya kupita tuvalola na tuvapa lipande kwa imindi imubai vadyoko vavyaka tanu mpaka sitini. Taurai Surama analalaidya ali ya malwele la kweludyanga kulipata lesingumi mulijimbo lya Cabo Delgado andiaula kenga. Tule Cabo Delgado dindiandikigwa dinganu 212 dya majega kuleka kushuluka kwa lijega kwa valume indonekananga ya dao kuvimba kwa lidodo mkono na livyo kwa upande wa vakongwe kuvimba kwa lidodo mkono kushuluka kwa lijega na kuva na uliveli limu likumene avyo ni vimanyikilu vya munu wa kuva nao matende. Taurai Surama analola idea ali ya malwele la kweludyanga kulipata le

0: singumi mulijimbu lya Cabo Delgado andivalanganga ku Sidoni.
1: Ukiefetu para nosso nível,
0: sinatandeka na wetu kwa upamo kupunda na meni mulijimbu lyetu lya Cabo Delgado ni kodedya ding'anu kengadyo tuvapa mitela pakulota kupungula kupwateka tukuvalanganga ya ntela umo kamana tunava na ushinu ujuzi pakulota kukinga shilwele sha usuluka kwa lijega na kuvimba kwa lidodo mkono na livele lala ngwengwi nkati sandaluwa limanga panango au naleki medi la kuikalanila amo ni muvinu mwadivele kananga na meni dinjanjema kuleka avyo lipata lesingumi kungana na mapata la kavela ishirikari vanda apa lipandi liantela kwa vanu va vyaka tano vauka mushu. Tunkuwika kumwisho kwa shipindi setu. Tukukumbuanga wa kukenga mshipindi ashi, tundilipundisha mwashi mwakulishuende, kwa tupatili midimu na muta urai surama, analolo malwele la kweludianga kulipata leshingumi mulijimbu ya Cabo Delgado. Nelo, tundigwa kenga matendi ni silweli sivangaisha watalamu walipata leshingumi na venintetu mautu mwavanama. Tundigwa momu kenga silweli sa matende ni silweli sa kwambukisana. Kenga sa inyenje duva kwa munu na munu kupitila mudindila dia kulumigwa na njenjema jungu juma manyikananga kwa lina lia usherea bankrofti. Tundivalanganga ya dao kenga kwa nalela kwa silweli kengasho sinkupitila mujuzi wa kutosha na watalamu walipata le singumi mukukulolyanga ukava kenga uvena lijega kwa upandi wa walume na matende au kutumbula livele lidodo mkono kwa upandi wa wakongwe. Na tundika ala tumanya momu kenga lijega lindapona ukawika wakati wakukamadyanga vanda pasula. Na alanda pita maduva sita au kumi na ncheshe, nwele anda ulula kugwala ikabudula. Tunditangola momo ukava upandi walitendi mulidodo mungono alinapona sinu. Aso ni shipindi shikumene, shingukaleka baishi madengu shakunoloidia nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa namene. Tundigwa ya dao kenga, vanditi ikalina lia elefantiasi, mwankono au lidodo, lindalinganana na lia nembo kamana linda vimba na kukanda palanga likalogwe. Tundimanya kenga, kuvimba kwa lidodo, mkono, kushuluka kwa lijega, na kuvana liveli limu likumene, avi ni vimanyikilu vya munu wa kuvana matende. Undigwa momo ukona vimanyikilu avyo, wena sipajelu palipata lesingumi sivepepi na wako, pakulota umanye kenga unkuvana ukwari mene silweli sa matende. Momo, mundimanya kenga kuleka kushuluka kwa nchipa, kwa valume, indone kananga kuvimba kwa lidodo, mkono na livele kwa vakongwe.

Mbodi wa kutumbiangilika nelo tunkwimilila popa tunkona kenga tundiumia didukuduku diako kwa silwele sa matende tulilaila wakwandika kukandianga na kwidina ukwaku waku mbodi wa kutumbiangilika ni nangu Matildi Tadeu Dizma Jantonio kufundi mitambo mpaka shipindi shi.

Wakati ambao dipako na wetu na dimu di kuvilingananga mpaka wakati wa saa 12. Hapo tulo utakuwa kuishidia. Adia balinga dimu li gazeti li liamba journal tamanya. Babu kuliuka. Tenga kwa kulombana.

Ndiwona maluva ndolinela unimpumuna kavili wako aju auntweli dili kumpumuna baunda pata mwa maduvano vanu vandiunda tena vankunda vawena ningangole akungumbala da upatili mwa halitandi mwene vantandi valikola hamu munamanyika shirikali wako indakulola meo kumanina ko.

0: Hashambuna mene mbode wetu kujugwa pole baada ya migagolo vyangolo vitu kadidi kupitila mudindila detu di kompyuta kuno kwa studio wakati ya ole katuku pech madengo sha diabali nkati muli gazeti li muli jimbo lia kabo delegati karibu.
1: Li gazeti lia kabo delegati.
2: Umbudi pokela mashala, kalibu shimadengo sha diabali, ligazeti li muli jimbo lia kabu delegado Nelo, wiko watale tatu mwedi wa sita mwaka 2026. Presidenti wa shilambu shako Musambiki, Daniele Francisco Chapu, angutundovanga Nelo, hujeni waki wa shimadengo wa maduwa matatu kuli jimbo lia kumanika, kwa uka na lola vya madengo vida vilishapa vya shipato. Uvanu, 379 wa Musambiki, uvangutukuta mipulugo, vya ingondo ya xenofobia kushilambusha ku Afrika du Sul. Na vandinjila tayari mshilambusha tuvanji, uvatumila dimongo na vya kalelu vya uvene. Ishirikali ya shilambusha ku Ukrania, inkuvala ilila venentete, vanama kuishemu ya kukerkevi, kumpaka na shilambusha valusi, hapa kulota vanyeme, kutila ingondo ida itandeka na matalopa wa shilambusha ku Rusia. Umbodi pokela kavili mashala, adi na dinje ni diabali detupanga nyingenelo nkati mwishima dengo shali gazeti li mulijimbo lia kabu delegado mwishima konde. Uwe tumapalapanda radi Musambiki tungopagwa, evu anatona pamitambo, nangu rinaliangu juwangu Ernesto Nkapoka kukandianga, natunguwisha kwa kuna ntima washimbodi. Diabali di mulijimbo lia kabu delegado ningumona tiyari nyangu juangu Armando Nkova nkulitenga. Leka tungalibishi Nkova kalibu na diabali di mulijimbo.
3: Nandele, ibungi ya wadio kukumosambiki mulijimbo lia kabu delegado. Kuvala ilila utipinga vivenintete, vakoli madengo, akuvashunga, wadio kupakati vitendi vengonde magaidi. Ntenga awo, ntenga leka, kuibome ya kushure, na mu Davi Insaji, membro wa ibungi ya wadioko, atangu elwe puangila shikukulu shavadioko ijumatatu ipitile. Anjigwangila kuvupa midimu vadioko wagwene ukalao waingondo kuvanjili deliposha lelo lio mashomo na kulumbata vitendi we kulombwa kaladao. Na nangaledi wakwapishi wa UNICEF mkati mulijimbu ya kabdergadu Nicholas Wasuna Wasuna Wasuna Wasuna Wasuna Wasuna Wasuna Wasuna Wasuna andimanyia munganu wake wa umoja kimataifa unaukamushu na madengo kushulidia aki debadioko nkati mulijimbu ya kabdelgado. Shirikali bwame kushure inkupalalesha mayuki ya la mishulusho vya dimbeyo dewe kulia kutinga indala miedi vya tika makaja vanama venintete. Nchadola waibwama ya kushure isaura makina andimanyia vankulota shipagu shakulia shakulieka na mwaka pakati vanalikola vatu kutengi vitendi vengondo ya magaidi pita mulijimbu ya kabdelgado. Kuiboma ya kushure, vandipanga kushulusha ditani 172,000 na ditani 700 na ditani 7 devya kulia vya kuvilingananga. Pakati ditani adio 89,000 vandishulusha tayari. Sekretari untandi wa ikomiti ya chama Frelimo mulijimbu ya kabdelgado Jose Kalime andimanyia kuiboma ya kumweda masekretari wakala wa upangaji wa vanemba wa kumosambiki ojoteme ni mabodu makumene ashilambu mushu wa vanemba. Kali metedoni au pali upangaji wa iwoye upata dimongo kuwaga ili avala wapashadile kulidenga kushumba yukuna nopa pakati kulumuwa kwa ichama yao. Patangwele Jumamosi kunkutano utandi walijimbo ushido tandeka kuiboma yukumweda wakushenyi wa membru wa joteme atedoni kulalikigwa kwa masekretari wakala nishima ikumene ya mungano awo. Andivajugwa masekretari vambi vodi shima pakati madengo asiasa kulodili manyidio na kudenga shilambo. Mishajo, kocha na ngolo wa timu ya Bayer de Pemba, Arthur Semedo, ankulota kuna na wange timu yake kuoda malamulo ama shindano aligi lia Mosambola na mwaka. Vakujalanga vai timu ya Bayer de Pemba avanavashinu vovo wakala vajalenge mashindano amiaka vipitile. Semedo antangola wiki wa Jumapili kushidoni kutamegwa kutandeka mudilaundi ncheshe ditandi nikupala walela kwa wakujalanga meni kupagwa upundishi pakati mishajo semedwa nkulota kupita ovalalika wakujalanga vambi kudina jadededi mongo mkati mwitimu yake.
2: Ajo, wavele njetu wa shumadengo Joao Armando Nkova, watosha media diabali demuli jimbo ili ya Cabo Delgado na ligazeti linkuka mosho patu kumanyia kenga, presidenti wa Shilambo Shako Mosambiki, Daniele Francisco Chapo, ankutundo wanga nelo, ujeni wa shumadengo, kuli jimbo ili kumanika, ujeni wa madua matatu kwa uka, wapita walola vya madengo vya ishirikali. Kumanika, Daniele Chapo, anauka na kula madengo kui distritu ya Kubarwe, Kuguru, Kumakate, Uvanduzi na Kokweni kunjini walijimbo wa Kushimoyo, kwa lota kupita walola vimadengo na walangalalela mikodianyo na vinintete mumautu akovilingananga. Presidenti wa Kumosambiki analangalalela momo mikodianyo na vananangaledi vaishirikali walijimbo pamu na mudistritu palota kupita wamanya vya madengo vivida vitandeka vya makulumukililo vya lijimbo alio. Mushimu andashimu Daniele Francisco Chapo kumanika, anatenda momo nkodianyo na vakongwe vya lijimbo alio, palota kuigwa migagolo vivakuna vya madengo na maoni lao la makulumukililo la lijimbo alio. Mushimu andashimu kumanika, Chapo vanampala kela na muwajili walipata lewa madengo na majavanikilo amipaka Innocence Wimpisa, uwajili walipata le kulima, uwakati na kwaka kwa diomba Roberto Mitu Albino, na muwajili wa madengo Nkongwe na Nume, pamu na liposha lelo Ivete Alane. Uvene ntetemia natu na sabini na tisa wa Mozambiki, vandi tukuta kushilambu cha ku Afrika du Sul, ovatumila, ovyaka lelo na dimongo dia uvene, kwa mwa wakutila vitendo vya kukumuligwa na kukanyalegwa venentete valoka vilambo vya panda. Ishipinga shishaba Mosambiki vandi wika kuishemu ya kudurubani na kwa uti uvankopagwa vanu alupu imu va Mosambiki uvavalota kuva umye kwa shilambo cha ku Afrika du Sul kwa mwanda utandi. Adebali adivandi manyia mbodi ilido wiko wajumane kunjini wakumaputu na muna mwaula washitengu shama wajili useni ise watangola na vandishi vadiabali bada ya nkodiani wa mawajili unaida utandeka kwa kula ishumana. Vankuji la kwetu kumosambiki na vya kalelo vya uvene uvanu wakuwika mianatu. Tunkutangadika poe kwa kupela kwa vanu tisa wa Mosambiki. Mwanu vanditana legwa po upali utu po pagwiti ugombe. Uvavili kulivatigwa na miutuka. Mwakati wabashilingangila kutukuta. Na vanji vavili vanditenda ajali muligari lia uveni. Uvatukuta ku Afrika du Sul vaida kuunu kwetu ku Mosambiki. Tunkulota kukata kila litalari wetu kenga ishirikari, apakulota kuwapa pole vanalikula, vavakatweke vao. Lavile malove mbodi tuambambula, lamwe wajili useni isi, wamanye kenga venentete, apavalota kuwika kumpaka wakuresano Garcia, vanapwasha lalela, uve kulia, apakulota kulia popo, na vinji vanapata, akupita valikala ledia, mumajimbo lavo mwavatukutila.
4: E solidariedade às famílias enlutadas.
2: Venentete vaida vapata tabu ya kukomuligwa na kukanyalegwa kuiboma kaja ya kumosibei kushilambu cha ku Afrika du Sul vankulambu alila dimongo de ishirikali ya shilambu cha kumosambiki payukili na lunda milugu kwa shpajelo pakalota kuva ujia venentete kwao. Uvenentete avu vachina tangola wiku walidu jumane kunjini wakujuane jiburgi kwa vaukile uvenentete natenda mwanda wa shipajelo na kuwika kulijimbo ili kumaputu Gaza inyambani na kumanika. Grace Maulene apamo na mu Fernando Mongwambe vandimanyia kenga kwa shetendo cha kujaula kwa miutuka monyo pakulota kuva ujia venentete vapagwa mushijoidio. Ishirikali indipo shela pakulota venentete avanapatikane na ukalao wa xenofobia.
5: Kwa mungano watuvele na kwetu kwa Mosambiki, uambone, na ninkulombolela poe. Kwa lipasha lelo kamana, vanu voe vandipela, na leka tukavele koko, wetu wakati au atukashimanya, nyamani shakutenda, na ninkulombolela poe nungu kwa nugu au watupatile. Tundikuwa shalale kwa shana, wandijutu ala mpaka kushituwa shakulikala lede, shavatu kutila vanu koko kushilambu shaku Afrika dusuru. Wanditushunga shana, yutunkulambu alela kamana, atushilinda dao, tuve shana, asanti ishilikali yetu. Ubalozi na unashilangola wakunjini waku captain, kukabu oriental waku captain. Namanya kenga mbodi ishirikali ya shilambu shetu indi pala kedia tayari vana kumbwa sita na dibasi 12 pakulota kuva ujia vinintete 150 na ncheshe va Mosambiki vashida vapata tabu ya kukanyaligwa kukumuligwa kunjini wako Mosbay na vanu avu uvankupagwa nkatimo vadioku amusini. Viumba vya kuwika alupu imo vya shikola vibomolegi na lanongo lwa shimbunga shaidai mwaka 2019 kulijimbo lia kusofala vinkulinda mpaka nilo pakalota kukandiangigwa. Na kwa shetendo asho, uvadioko wakuponda 101 uvankuida vapata mashomo mumautu lakavaikidile. Inganuai, uvandio kanalori angalido pankodianyu wa sita, wa ishirikali ya lijimbo pamu na vambodi, uvaida wakumila vimadengo kulijimbo ya kusofala. Wabatendile wiku walido jumane kunjini wakubera. Uwatangula pakungula pankodianyu avu, gavana walijimbo ya kusofala Lorenzo Bulia, andi wajugwa vambodi. Hapakulota wakumila vimadengo vya lipata ya mashomo kusofala. Hakamana nilipata, aliandavadi ya makulumu kililo ashilambo shetu. Nkuma na uvikola, uviloteka kukandiangigwa, 273, viukile na bomolegwa, na shimbunga shalina idai. Tunkula ilila pakulota vambodi, valoli na meni milugu, veishirikali na batupa shele. Pali utuari mbodi na shilangola, wa ilishirikali ya vambodi kuishirikali ya kusofala. Kupande wa mashomo Ameriku Bozi andi ukanalikabishi kenga vanauka na kamili yanga milugu pakulota kudenga na kunana wanga lipata ya mashomo kusofala. Ndiago presidenti wa shilambo shako Mosambiki Geta Chapu andi ukanakulupide kenga na mwaka vanabubu wa shimadengo shakukandiangidia Shituvo na shikola shakala shavadioko shalina Juzina Michelle kuibalasha ya kuizawizi kuidistritu ya kumavago. Ilijimbo ya kuniasa hapavalinda kuvika mushumo shituvo shaufundi wa shimadengo. Uvankulota ya dao kwa nuguao kuwa injidianga vanemba. Vavaishe mwayo walipundishe hivi madengo vya ufundi kupande wa kutota. Ya dao uvanavika ufundi wa kudenga. Ufundi wa umakanika na kulima, hapamo na kulanga kwa dinyama. Ndiagwe presidenti wa shilambo shako Mosambiki andi manyia, maloviala pankodianyo, watendili kuibalasha ya kuinswawizi, kuidistritu ya kumavago. Mwishi mwanda shaki shaida watenda kulijimbo ili ya kuniasa. Ninkulota vanimba vetu, valipundishe, vave mushu kenga mafundi masalamala. Iyedao vanimba vetu valipundishe, kutota na dimashina desalani. Vanimba vetu momo, masawizi, vamanyi momo, vimadengo vya kudenga kwa dingande na vinji. Malove mbodi la muindiagwe presidenti wa shilambo shako Mosambiki Geta Chapo. Haida watenda ujeni waki wa shimadengo kulijimbo ili ya kuniasa. Inkwida ikwela inamba ya vilambo na miungano vya panda vilota kuka na pagwa pankodianyo ungumeni wa shipatu kulijimbo ili kutete wavalota kutenda mwedi wa 10 watika. Ishilambo shako Emiradu Zarabizunidush, ishilambo shako Belgika, Kenya na ku Malawi pamo na vilambo vingi mabalozi lavo tayari vangitangola na isilikali ya lijimbo ili kutete hapa kulota kujugwa vakapage palimbunjuma lia valota kulambela mashirika la shepato na ishaba ya kulota kwanda vada makulomu kililo alijimbo ili kutete. Hadiabari vandimanyi ya Lido wiku wa Jumane na mugavana walijimbo ili kuteti Domingos Viola hapa nkodiani wa saba wa Malamulo wa ishirikali ya lijimbo. Shikumeni wetu indibidi kupanga mali la kutete la tulota kukana lodia. Na mwakati wakulipanga nianga wetu tundila ili la di distritu uti pakulota valori angivepo vipangike kila i distritu na kumanya mwashi mavalota kutandela pakulota kuvashomba matajiri. Na pake momo mbodi na nangaledi wa mishulushu ku Zimbabwe. Na nangaledi walishirika lenga ikangila kulia mushilambu uti shapai ni miunganu vingi vya ukili na lilode hapa kulota kupagwa pankodiani wa shipato kulijimbo le kutete. Mbodi wetu baada ya mushilambu shetu wakati ya uleka tunguli madirisha tupandalele vilambo vya panda patu kumanye kenge shirikali ya shilambu shakukrania. Indi la ilila Lido wiku wa Jumane kunyema akwa vanu wakuponda de lupo saba mumakaje akubilingananga alapagwa kwa ilokalidadi ya kukirikevi mumipaka na shilambo shakurusia kwa mwa wa ingondo ida itandeka na matalopa wakulusi. Ishirikali ya kukrania inkuida ilamuli langwengwe uvenenteti kunyema kuishemu ya kushanya shilambo asho kwa ida itandeka na mene ingondo. Matalopa wakurusia vankula ledi ya poe ishemu na viluta vya kulepa kumpaka na ishemu ya kukerikevi pepi na kusomi. Ivedao matalopa voe kupagwa disemu dinji vatenda ingondo. Dimepo. Nelo kwa Mosambiki ntukuta unauka na lilodia kupia na mene kunjini wakotete na digalao salasini na ncheshe. Akwatika kuna mpula na digalao salasini na moja kubera nelo salasini. Kunjini wakumaputu. Papemba apa kukilimane na kushaishai nelo 29. Njini wakuinyambane na kuvilankulu 28. Kushimoyu nelu 26. Kudududila ninjini wakulishinga na digalau 23. Wetu mbodi kulambole la pakopaga na wako pakati pashimadengo shali gazeti ili mwili jimbo lia kabu delegado mwinangodi ya shimakonde. Nangu leka ni nambolele kavili nyangu wa shimadengo evu anatona pakukamuli la mitambo. Nani mweni linali angu Juan Ernesto Nkapoka kukandianga na kuwisha kwako na ntima wa shimbodi. Hapa toshidoni Jumatano ya mbone na kalibu tuka moshu tuguli la vipindi vingi kwa lakela kuni kumapala panda a Radio Msambike.
1: Ligazeti ya Kabu Delgado.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Hashamba nembodi wetu bada ya diabali nkati mwili gazeti ili mwili jimbo ili ya kabu delegado na mitenga vya kubilinga nanga wakati ya watutu kutila shidududu matangasho mwina ngodi ya shuma kondele katuka ngala diange na dimu mbili natu wakati ya ulando mwe Diamond wakumila nanga na Mova Peace Choir nipe kidogo

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Skiza di pokrela kwa mazora jeni da manda la mustuti wa evana tona ngarimu kazi za ufundi wa mineti longo za kazi za lugha ya kimwani mpaka wakati wa 11:55. Jumatano kama Jumatano nyingine kazi zetu zija kuwa namu na nyingine kamba aiwere abaja viva kukupa habari na ngano zetire na wa mustuti zetu. Nekisa tije na mpango suku moja ya Adisa mbere ko tikuja na novio mpango kumu uwa wanainte habari za Cabo Delgado paisa kufika 11:10 mpango wa mazoefu na kaze za makono 11:30. Fala kazezi ukatu saa kwa 11 zikuja kubadilika konta tangu rindira kuwa pamoja na wenzetu mprovinsia ya Manika kianzire kukula kazi zake reru mfalume nkulu wa int Daniel Chapo. Kazi za saka kula muda wa suku natu provinciere hiri katikati ya Mosambiki. Sedadi ya Pemba uli ya Cabo Delgado reru te la muka nao grau 29 ta tare natu mwezo 6 mwaka 2026. Lombera kila kimoja chinende kwa salama upande wakuwe na kamba daima usase kuwa nofu na emisor provinciali ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Tikitangaza kazi zetu kula na mstuji za Pemba mbanda 245 zonda media frekwensa 1204 za kilatita mwefemi matamani na kenda peo zero za megahertz. Kwa mpata novi kutisikiliza mitoro mima 101 peo 7 mwantweja mima 101 peo kenda na upata kutisikiliza mungira ya internet mu RM Play. Sikizaji rafiki yetu tingaripa tikizidi kushukuru na kavya nambanga vingi upata kusikiliza kurifunda na kuijua chikuna nkate ya inti na inti za panja kwa habari mia ya tija kupaka nira na novyo kwerezana kamba novyo ngano ngema ngema zatija kukupa kwa nyimbo za kila aina za tisakula kupitisa mo nafasi ya lugha ya kimwani.
2: Ikoma choka Cabo Delgado. Uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa Cabo Delgado, uka kusekretaria ya Radio Mosambiki Ipemba, ema kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Cabo Delgado. Ukaliandikisi mpango wa pili wa Ikoma cho Cabo Delgado. Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Suku moja ya adisi.
1: Tangu miaka 34 nyuma, mwanzo wa tarehe 3 mpaka tarehe 14 mwezi wa 6 itendiwa banja ya int la kunanga nizira mekazi ya usalama mu ulumwengu. Banja itendiwe Rio de Janeiro mu int ya Brazil. Banjai hipata kuijuiwa kamba banja Eco 92 ijanao manufaa mengi ya wenye nkate ya Addis upande wa kusakula kukengera ulumwengu. Malapa pata kukusanyana inti nyingi za wenye za dunia na novyo makundi sayari ya ufalume na ya ufalume. Ipate kusakula kusikizana na muna ya kusakula kutunga sharia zikijuzi kufulatiziwa nkate ya sharia ya weta Stokolmu bada ya miaka 20. Pabanjahi wapata kuona tofauti nyingi za wenye zikuna muinti zire kuendelea wa kusakula novyo kutunza ujuzi wa teknolojia na ujuzi mwingine tena. Falasambi muinti ziri kukenekeza kuendelea ali nyingine airingana na inti zendeleye na kinuchi changutaya tofauti mekazi ya usalama ema mekazi ya ulumwengu. Konta ali ya kupita ikizidi kinu novyo chiri kufika kubadilisa mepo wakiwa na kamba iwapo aja ya kusaidiana kati ya inti za dunia na azima ya kupungula tofauti ziripo ka wana inti kati ya ali ya kutoka kuwepo mekazi mema ema tofauti zilawira kati ya mapinduzi ya mepo zikitoka kuwepo nafasi moja ka wana inti upande wa kupata na novyo mipango ya faida kwa inti ziripo zendeli na ziri kukenekeza kuendelea. Jaf ndipajire kilawirira mawazo ya kutenda banja Eco 92. Banja eyi ijire nao majibu mema na nia ngema za kusakula intisi kusakula kurimbisa mpango wao wawitire Agenda 21 wakifulatiza sharia zitungiwe kati ya inti zikiwepo pabanjago ndunia wakinanganizira tofauti tambe wakinanganizira tofauti na novyo kukengera ali zilawira nkate ya mapinduzi ya mepo. Banja ei ijire ikitendiwa Rio de Janeiro itafiti novyo kutunza mipango mimojuapo nambe kulunda mipango mimojuapo ikijuzi kutendiwa na inti ziri kupata kuendelea.

Malamu lo ela wire pa banjayo angkatri ya sharia ya Rio de nambe mo intri ya Brasil cidade de Rio de Janeiro pata com tua novio carta da terra e ya nao me pango me mojoap que jose ku fula tizi angkatri ya intizo na kitokwasa kunanga nizira siasa za kujuzi kutumiri wakati ya kukengera mali yombikane ema ulumengo wawenye kiwepo mekazi ya usalama. Tangu nopo intizo zanza nambe tangu nopo intizo zanza kutunza na kukenekeza kufulateza mpango na kusakula novyo kumare za tofauti mojawapo ziri kukuna ngati ya intri ziri kukenekeza kuendelea na ziri na utofauti ya usikini na siasa ziripo kutokuwa ngema upande wa kupita wakengezeka na intri mu intizi na novyo kusakula kusutumu na kukumu intri ziri ziri na viwanda vingi vija kuduru mepo na mali iyombikane ya kengera na yavya kuwepo mekazi mema mulumengu. Kusema kamba pabanjayo ya kunanga nizira kuwepo mekazi mema mulumengu. Wapata novyo kuupaka nira namu na ngema ya kusakula kuwa nao faida wakitokuduru mekazi mema mulumengu na novyo mali iyombikane. Banjai ya weta agenda 21 upata ku utende wa dokumento umoja iwele dokumento ulo futi nkata ya mpango wa kusakula kufulatiza namuna za kuwepo maendeleo upande wa kukengera na kumara za tofauti zilawiri nkata ya mapinduzi ya mepo.

Baada ya kupita miaka 10 tangu kutendewa banja ya weta Semera da Terra 92, ONU ikija ikitenda banja nyingine ya intize ziri kumanisa kumaliza tofauti zilawiri ranket ya mapinduzi ya mepo ema ziduru kuwepo mekazi ya usalama undunia wakita banja Rio Mais Dez, banja itendiwa Johannesburg, banja ija ikereza kiwango cha kujuzi kufula tiziwa ngati ya malamulo 21 ikubariwe pabanja ya kusakula kwanza kukola gaz ipate kumanisa kumariza tofauti zi dekuduru na kuharibu mekazi ya usalama dunia. Tamaa ya banja iwa ulufuti ya kusakula kupindula ali kambe dunia pia fala wakisanganya haja aki na sheria mojawapo za kusakula kuendeleza faida na kupata kwa wananchi wakiwa nao maisha na mekazi mema na novyo kuijiwa kukengera tofauti zilawiri rankati ya mapinduzi ya mepo. Kwa jumla banja kambei ija ikipakanira tofauti ziri kukuna pakulu muinti mojawapo zi tenda vinu saviri kwa avya kuwepo mekazi mema mu ulumwengu. Na nkati ya banjano inti ziri kubali sekuendeleza mpango wa weta agenda 21 wa kusakula novyo kukengera tofauti zilawirira kwa mara nyingi ya wenye.

0: Mumbango soko moja haya Addis Rero ti kumbuka kutende wa banja na inti za dunia za kusakula kukengera ulumwengu. Banja itendiwe mwazo wa tarehe na atu mpaka tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 1992 pa cidade ya Rio de Janeiro mu inti ya Brazil. Kandika ADC Dalila Mikidadi ni fimo mijeni da Mandala Ivana Tona kamu kazi za ufundi.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya ADC.

0: Baada ya kufurahi na urandao sambe wakati wa kujisa mawetu watipatire kupaka nira naye na manaintire distritu ya Balama kuhusu tofauti zilawili nkati ya kulima na mwaka mala kati mangiri safari mpango wa kulima na munu apatire nafasi ya kupaka nira na manaintiu ndi mwenzangu João Antonio.
1: Nikuitwa Asani Aimu ni fine. Upande wa kulima nkayamu ilimiwa mafluela, ilimiwa ntama, ilimiwa ntesa, njuu, ndizali kulimiwa nkayamu, nansere ulimiwa. Mpunga.
2: Sawa vinu vipa ukipima kulawa kilimu cha mwaka jana mpaka na mwaka. Kwa nkuwa na vinu mwaja kwa kamba mavuna nkamaja.
1: Kampanya kulawa mwaka jana pana na mwaka au, ailawire sana sana. Ailawire konta ya mvula. Mvula unya inya ingi, mvula inya ingi, sambi, wanu wali mawakiviala, sambi, produtu ile pare, vinu vile pare, azikulile sana sana kwa sababu maji kwa mengi. Maji kwa mentamana kampanya na mwaka Balama kuni frakasari. Ayukire sana sana.
2: Yani mvula inya kwa kamba mvula ya ribu vya kure. Mvula ya ribu vya kure.
1: Vya ribu sana sana vya kure. Vya ribu. Konta, painyire vingi, painyire mvula ile nyingi. Sambi, kure ile pare ayiki kula sana sana. Vinu vya kure ayiki kula sana sana. Iso federi kwa sababu maji kwa mengi. Ntamana.
2: Kina nukua kamba chawari mili vya kuru wa 90.
1: Pakulu alimire na mwaka noju janambire kama fluela. Mafluela wengine walima tendeko yokitu wa jerjeli. Walima mfuta. Mfuta ndiyo noyo kwale. Mfuta walima na kinu chengine janionira jatirimire mupa ntama. Ntama
2: vyakula kwa kamba vya wale kulima pakulu wa 90 kwa kamba ilikuwa vyakula vya kule wenyewe ama kwa kamba vyakula vya kuzanya
1: epa wa kilima wa kulia. Kuzanya kwa kama munu kanao kapata chakula nyingi zingine hizo afinika sambi zingine akuzanya apate ja kuuzira mafuta apate ya kuuzira kinu zingine nsuzi. Fala warima zingine kuhusanya, zingine zokuhuria.
2: Ta wakati kwa kamba wa mavuno kaba ja vipa wakati upa kinani kwa kamba cha urukuona chiri kufuni wa haba masamba.
1: Epa kinu za kufuni wazo azinamba. Epa wanu wa wanamba kulavya vinu vyo masamba. Fala mwezi msaa kuja junyu wapa wakanza kulavya mafluwela masamba.
2: Fala kwa kamba wapo kamba walimanga kamba matikiti, ntesa, vinu kamba epa kunu?
1: Ntesa hao wanza kusimba. Wanza kusimba ntesa hao. So wanamba kuchisa ukaya kwa ukisimbiwa kwa sewa masamba numure umilie. Sambi kumilie sambi ukalaviwe. Ntamana wanamba kulavya wa masamba numu. Fala wangusimba yepa wangusimba.
2: Kwa kamba wapu mwingine kwa kamba wali kuzanya javi pa ntesa kuliko wana kwa kamba kuzanya ntesa kusimba kuzanya.
1: Kusimba kuzanya kuno Balama inamba kufika sana sana ye. Ainamba kufika kamba munu alima sopra kuzanya. Ainamba kufika. So walima kusimba kuumilia sambi kuumilia pale wawona kamba epa nikilawa pemeni saa kumbiri natu niku uzanya zingine zo kufinika.
2: Kilimoni cha Bandera patamba kilimo cha Bandera ndi kilimo kwa kamba chitumainiwa pakulu kae sawa kwa yonse sababu ziwapo kaa nyingine kwa kamba tumaini pakulu kwa kamba kilimo cha ntama wengine kilimo cha mafluela wengine ufut na wengine kwa kamba vilimo tu kwa kamba vya kila aina sambe pa ukinanganiza kwa kamba kilimo ni kwa kamba cha tumaini pakulu wanu wanaitwa Balama
1: wali kutumaini vinu vingi pa kilimo nyingi mafluela noi mafluela ndio watumaini nyingi sana.
2: Wananchi wa kulima kwa kamba kutumia njira ni kwa kamba walima na majembe wenyewe ama kwa kamba wapo kwa kamba walikulima kamba na tratore.
1: Midapo atikuwe nao tratore tikilima na majembe. Wanu pia wakilima na majembe. Masambi pa wanu wazowela sambi wakuona kamba finu kutwala tratore kukuka nao kumasambi dari. Sambi wengine wankulima na tratore. wawapo wanu wengi wa luka aratatora kuna kuna kumasamba ikilimo. Tamana wapo wanu wengi wa kulima na tratori. Mwazo wapo tratori zuri kwa lukariwa.
2: Wanu kamba binafsi, ema kwa kamba wapo kamba makundi, kooperasyon, jaa vipo kwa kamba asosiasyon.
1: Wapo, asosiasyon wapo. Munu weka yake wapo, wanu wakulima weka yao. Mazi wengi, asosiasyon tamewa wapo.
2: Kabla ambelo kwa kamba wanu wanamba kwanza kuvuna kulavya vyakula vile pale masamba sambi kamba uwe mwananchi wa Balama wapo wanu wengine kwa kamba iko kamba kuvuna vyakula masamba basi kuuka kuzanya pia kutokulea sila yu wenyewe uwe kinani kwa kamba cha urina nganoni ya urina ya kwa kamba mwaja kuwa la zila wananchi watindanga vinu kamba vipa
1: ami zaniri nao kuwa ambira wenye wanu wakulima o. Kwa kamba mukilima kuhulia yo, musuzanye pia, muonere kamba epa, nuzanyeo aba nyingi yo, mutuale nyumba, muwalise wasimana, musuzanye pia, konta mukuzanya pia, ikukola ninjala, ndipo wani kuambira wenzangu, kamba watu wakulima, kamba mukilima, mukitwala, mukilavya vinu masamba, mukivuna mkuja na ukaya, musuzani pia, musuzani pia, nyingineyo, muuzani nyingine mufinike murie, dalili ikifika kampanya nyingine.
0: Baada ya kupaka nila na mwenye asani aimunifai, tipata kujua kamba na mwaka mpango wakulima awenende sana kwa sababu ya mvula nyingi inyere ipatire kuharibu vyakuria vingi na vyengine avipatire kukula na rutuba. Kusema kamba faida ya wananchi wa distritu ya Balama iwankati ya kulima na warima pakuu.

kwa kula wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono wako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.

Sikilizaji, tingali tukizidi kulombera ukombo mwingi na maisha mema, na kamba daima sasa kwa pamoja Nofwe Radio Mosambiki, misora ya Cabo Delgado. Mosambiki yanao tofauti ya wasimana kulwala ulwere wa kukosa mwindi mwiri itiwa denutrição crônica, ulwere wa kaza wasimana sapo ndire miaka mitano wakitoa kupata kukula sana sana na mwiri kujengeka vya vijuzi, na provincia mojawapo ili na upakulu tofauti ndi Cabo Delgado konta ya tofauti za kila aina, kamba kubadilika mepo kinu sachi changira kupatikanika mavuno ya vyakuria vya kila aina, na novyo wasimana kupita wakisamasama wakati kwa sababu ya unyama ngalo ukuna, kamba novyo tofauti nyingine tena na ulwereu wa kukosa mwindi umwiri kuitiwa novyo kutokwa nao vitamina. Uwa ndibu pakulu wasimana wekala maldema district wafika porcento 42 kwa 100, na walwala wasimana wekala masidadi wakufika porcento 28 kwa 100, na nkaya umojwapo wafika kulwala wasimana porcento 50 kwa 100 ulwere wa kukosa mwindi mwiri. Falasambi, kukosa mwindi mwiri kinani? Ulwere upatikanika kwa sababu ya kuto kusianisa vyakuria, na kuto kuria vyakuria viengeza mwindi mwire mavitamina ya weta feru, zinku, vitamina A, B, calcium na vitamina nyingine tena. Na munu akipata ulwereu mwiri na makongolo ya kwanza kuveyuka, tumbo rikwanza kuija rirana ema kururumuka, maulu kuvimba sambala kuimilia na kwanza kupapasika, kamba alawa makakamba na tofauti nyingine tena. Na kamba vya tereze, Cabo Delgado ndi provincia ya piri iri upande wa julu mu inti ya Mosambiki lwariwa pakulu ulwereu na ofwe tangu sakula kuijiwa, na munani vya uri kukengeriwa ulwereu ndistritu ya Balama. Wajuzi wa kazi za ukomo kinani chawari kueleza ka wanainti ipate kumareza ulwere kamba eu. Mwa eu watija kupaka nira nao enfermera Ana Mendonça Ramos wa hospitali ya Balama, kama ngire suku waba nyuma mwenzetu Juan Antonio. Na mwao pata kusikiliza muminutu zija mbere.

0: Sambi wakati wakupata kuijiwa, kazini zile kukoriwa na wajuzi wa kazi za ukomu distritu ya Balama ipate kukengera na kumanisa kumariza ulwere wa kukosa mwinde wa simana ema kutokwa na vitamina mwiri wa simana mwa waja kupaka nira na ujua wa Antonio enfermera Ana Mendonça Ramos wa hospitali ya Balama.
1: Kina ni kwa kamba chuatenza pakulu kwa kamba wa simana kuingipa pakulu wa simana wakonda.
2: Chiwatenza kuno wasimana wa mama zao ware kuto kuijiwa ware sasana wana ware. Konta ware wa mama zao kukucha subu awejua kwamba kisimana yu kwanza nintendere papa are ndipo ni mwase na wenziwe nukema samba. Ware enveja kwamba ipa ni muipikire kisimana yu. Kisimana wa mwasa, kisimana ntoto wakufikisa kama mwaka mmoja au sana fikisa mwaka mmoja wa mwasa na wasimana wenziwe. Wakimwasa na wasimana wenziwe, haya musare mukimuipikira papa mwana omi na nkuka masamba. Sambi na kisimana mwenziwe. Kisimana mwenziwe na kisimana mwenziwe. Ire pare akipika papa kake ipika papa. Akimpa kuria kisimana ire. Akimona kuzungunusa kanywa akitenda jaa ya kwamba kisimana yuka katala. Enkwantu kisimana ntoto para kuria mpaka uwepo munu nkulungwa unkenekezere. Upite ukintuisa ndipaare. Usambi kamba mwana ya asaka kuria, asaka kuria. Soki mwana ntoto mpaka unkenekezere chakuria. Sambi ntamana wan, wasimana wengi iwapata dijinutrition landu ya kutokurisiwa sana. Sio kurisiwa sana chakuria, chakuria kamba vya valori au vyakuria vya kuuziwa masupermercado, nocho chakuria chetu nocho. Wasimana wara sana problema ulu, wasimana wakwasiwa na wasimana wenzi wao.
1: Tafauti ipa distritu ipa iwapo?
2: Iwapo, iwapo nyingi sana.
1: Pakulu wanu wakutokuria sana wari kuja shipitali pa ndi kwa kamba wasimana ema na wanawaka novi?
2: Wasimana basi. Wanawaka wala siyo pakulu. Wasimana.
1: Wasimana wapa kwa kamba wajisi wa shipitali wanatiba za kupewa?
2: Wanatiba zao za kupewa. No papa dishiti ya Balama pa. Iwapo ya weta plampinati. Iwapo ya weta ashpu. Iwapo kada fazi yao. Kawapo mwana area no yetiwa plampinati. Kawapo mwana area yetiwa ashpui. Konta no mwana uleri uwapo na fazi zao. Uwapo tipa zao.
1: Kamfano kamba kisimana wa mwaka moja eme miezi sita. Kana matibabu ya kino?
2: Sioka mwaka moja ne miezi sita. Ikuwa na muna ya kuonda vire. Kapo onda pakulu. Ndi kamba akuria tiba nyingine. Kapo wakonda konda fala azidire kuwa kamba mwenziwe ire. Sambi ntamana para. Kapo wakonda pakulu na kapo wakonda normali saa mfikire mwenziwe. Sambi ire wakonda pakulu ire kana tiba nyingine. Na wakonda saa mfikire ire pakulu neno vyo kana tiba nyingine.
1: Chitenza mpaka kisimana kwa kamba kuonda kutokuria vyakura kwa kamba visakikana ema kamba vya wambile kamba kwa sababu wasimana kwa siliwana wasimana wenzi wao sambi ikwenda pale kisimana wakumpa chakuria kukatala ikuwa kwa sababu ya njala ema kwa kamba kwa sababu ya kutokuria vile vyakura kwa kamba visakikana
2: kwa sababu ya kutokuria no vile vyakura visakikana. Papa ira kipikuwa wapo kuno hospitali kuno wakwambira mwipike papa mutaente saa ntesa urimi wankanu wanyewe warima paka hapo sio ntesa kuambwa kamba wakoa kwa kuza ku supermercado warima wanyewe. Haya papa mukipika mutaentesa au papa ikiwa kamba papa ya mafuluela kutaya ntesa para kuria nware wana wale kamba chima masambare na chima kunta mwana akuria akuria podi kwa chima masamba nora wepika are wataentesa sambe wa masamba wakiipika wataya ntesa wakuipika maji na munyu basi sambi ya vile mwana chire chakura chire achimpa vitamina.
1: Kwa sababu vyakura viwapo vyakura vingine kwa kamba vijisa kwa kamba vitamina vile na rutuba mwili mwa kisimana
2: viwapo hivi viwapo
1: kwa mfano kamba vyakura
2: wapo ninga ninga no zimbisizi uzekumpa rutuba kisimana
1: mm-hmm. Na vyakurewe pa vyankurimi wankaya
2: vyankurimi wankaya no mwavipo ne virimiwa kavi uziwa maloja warima wanyewe ninga viwapo wanao ninga makaya mu mm-hmm. Podikuwa ntama warima ntama mm-hmm. Mpunga warima wanyewe mafuluela mm-hmm. Pia no virima nantesa pia mm-hmm. virimiwa nkano
1: mm-hmm. Endi tafauti ulu sana kadamara kwa huko sana usingana tafauti kamba ipa kwa kamba ya kuonda wa simana. Umekamba wakazi wako mwanya kwa kamba mtendanga njama isa kwa yonso kwa kamba kwa funda mama za wana ema kwa kamba walezi wa wasimana pa kusa kwa kamba mwanya kuwapa vya kura vyema.
2: Te wafunanga atano papa hospitali pa wakuipika papa kuafunda kukaya pa sopa mm-hmm. sopa ire ate sio kwamba kamba ikuwa sopa ya kuziwa hospitali podikuwa manga noyu wafundiwa namu na vyatendiwa muringa lengeru nou wafundiwa lengeru vyauriwa vyawipikiwa atema saza noyo enrikesida wafundiwa ngano papa hospitali paka mufika kukaya mukepi kejai jai wafundiwa ngano papa hospitali pa.
1: Mm-hmm. Eh. Wasimana pakulu kwa kamba muli kwa pokele pakuja wasimana kwa kamba wapavila no pema kwa kamba wali kulawa kaya nyingini nyingini kaya zapanja maldea
2: wapavila no pa mpaka maldea
1: mm-hmm.
2: Ne unuwa kujanga no
1: pakulu mukipima pakulu kwa kamba wengi ndwe wa muli kwa wana kwa mba wapavila imama
2: wengi wa wapo bairupa ikuitua na kaka wengi wano mm-hmm. Konteko wawapo wanu wengi
1: mm-hmm.
2: Na kaka na kuwapo kuitua na kate
1: mm-hmm.
2: E.
1: Mua ikuwa kamba kuka siku moja jaa vipa baruno ikuwa kamba kufunda ngano jinsi kuwa kamba mwaja vya wajuzi kuwa kamba kuipika kuipikila wa simana
2: tiwa ikuka kuafunda kamba epa wa simana muepikile jaa tiwa ikuka kuwa panozo ngano zo pia
1: mm-hmm. Kwenda kisimana kondaba na kwa kamba kunda pakulu. Sambi kwa kamba kisimana kwa kamba kunda pakulu. Akija hospitali kuna kwenda kwa kamba kapona.
2: Kwa kapona. Konda akiwanua kamba kisimana kunda pakulu na usanganye kana ulwere mwingine ile kisimana ile. Akwa bashari aswa kuka kukaya. Akwa bashari kwanza kupewa leti nyingine. Akonda pakulu wapo akabashari pale wapo leti ya apewa no hospitali mu. Akiwanua kamba epa, kapona aba pakuwa kamba apewa alta. Para kukuka sambi anze kwenye ndera kada au apewa kwanza sumana sumana, no ire mwana ire. Ikiwa kamba kawa aba, kawanua kamba epa, kengezika aba, apewa sumana mbiri ka sumana mbiri. Sambi kwa kamba ire mwana mwingine kwa kamba undire pakulu kumpunde mweziwe akuambirua kada mwezi.
1: Kamba muka zokumu nganuni ya ulina mwisho kunu pakusa kwa kamba maja kwa lazira mama za wana na novi walezi wa wasimana wali na tafoti kamba ipa ima wali kuishi na wasimana wakonda
2: omini wa lazira kamba ware wa wakengere wasimana ware pakulu wasiwase kwanza na wasimana wenzi wao wakiwasa wakuka masamba wawe pikire noche chakura chatirima wanyewe ntesa mafuluela njuu tikuipikanga titirima wanyewe unde nozire wepike wawape wasimana
1: mm-hmm.
2: Wasimana wari awaja kuwa na ulwere kamba ewo
1: mm-hmm.
2: Ala kuipika sio kamba munu akisakula kuipika kwa kamba mpaka awena mafuta basi podi kuwa no untesao
1: mm-hmm.
2: Ukuja nao rutuba sana sana umwiri.
0: Aqui o enfermeira Ana Mendonça Ramos, a cola casa, no hospital de distrito Ia Balama, Irupando, Iwassino, em província de Cabo Delgado. A que Tereza Pacamba, e o Pateco Kengera, na Comanessa Comareza, o Lueiro, o Coça Muindica, o Asimana, o Anco Funda, o Awazawana, namuna ngema ya kusianisa vyakuria na kuipika novyo vyakuria vya kuongeza vitamina, wakitumira vyakuria vya warima makaya na wakitokuharibu mzuruku mwingi. Tija na umuao kuonda Cabo Delgado ndi provincia ya Piri muinte ya Mosambiki irupande wa julu luari wa papulu uluere wa kukosa mwindi wa simana saupu ndire miaka mitanu. Wafika porcento 45 kwa 100 madistritu. Distritu nyingine wafika ta porcento 50 kwa 100. Oma za ulwereu ndi kuveyuka mwiri na makongolo. Tumbo kwanza kuvimba, sambala kuimilia na novyo kwanza kuwawuka. Na namuna ya kunyema ulwereu ndi kuria chakuria cha kuengeza vitamina. Ya weta A, B, kalsio, ferro, zinku na nyingine tena. Kusema pakamba, kuria chakuria chingi na kuria chakuria kimoja nocho daima. Siku kuria sana, fala kuria aba vyakuria vya kila aina vya kuwa nao vitamina. Na novyo kusianisa chakuria daima, basi tankupata kukengera ulwere wa kukosa vitamina mwiri. Kamba daima, tankuzidi kulombera komu mwingi na maisha mema na usase kwa pamoja nofwe. Jeni Damanda la Mustudi, Makungeru Junior, mkazi za ufundi.
3: Wanainti.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Orlando Ngoveni que essa pacote para bares zainte na inte ninguém em lugar e aqui zungo colau a hamma put na camba viat sequire o cato saco a onça de cua pamodia na muenzeto Daniel Oliveira camba novio muenzeto Faela província ia Manica cari cola casa fala me colo a inte Daniel Chapo Mwanzo uwarero kazi sasaka kula muda wa suku natu. Abajavi patenda banja na wanainti katandika. Sikizaji rafiki yetu nofwe tanguzide kulombera pa suku ya Jumatano ngema usasika wa pamoja nofwe. Na ikuwepo na fasi 11 yora na minutu 10. Kamba daima habari za Cabo Delgado saluga ya kimwani mwauja kuhujua. Kitani chikuna mprovincia muinti na inti za panja. Mbereko tikuja nao novyo mia mipango na novyo nyimbo ngema ngema mpaka wakati wa kufunga kamba tiwere futi na wenzetu mprovincia ya Manika. 11 na minuto sabo, 11:07 kwanza ngano za tena wakati ya kazi zetu.
2: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87, que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal. Selecione a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
3: E coma chocabo dregado. Ueitiwa kamba kwa mwimbaji wa Cabo Dregado. Uka kusekretaria ya Radio Mosambiki, Ipemba. Ema, kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Cabo Delgado. Ukaliandikisi, mpango wa pili wa ikoma cho Cabo Delgado. Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.
4: Muito bem, pessoal! Prestem atenção! É o dia da criança! O nosso dia! E adivinhem só, vamos ao Shoprite! A Shoprite tem tudo para tornar este dia ainda mais especial! Desde brinquedos divertidos a pequenos presentes perfeitos! Há algo especialmente para ti! Por isso, despachem-se! Não se atrasem! Vamos fazer desta o melhor dia de sempre! Só na Shoprite! Preços mais baixos em que podes sempre confiar!
3: E coma chocabo dregado. Ueitiwa kamba kwa mwimbaji wa Cabo Dregado. Uka kusekretaria ya Radio Mosambiki, Ipemba. Ema, kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Cabo Dregado. Ukaliandikisi, mpango wa pili wa ikoma chocabo dregado.
5: Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.
6: Habaris a Cabo Delgado.
7: Salama, sikilizaji wa paraji Mosambiki ya msari ya provincia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provincia za inti na inti za panja lugha ya kimwani za rero Jumatano tarehe ya 3 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Zari kufiamiwa nomi Faida Anibal na Makongali Junior mukazi za ufundi. Sambe wakati wa kusikiliza habari za provinsia zilikufyobiwa na Jenny da Mandala.
1: Kazi za mabunge wa semana Cabo Delgado wankwala ezira wananchi pia wataye nguvu kueleza na kukengera haki za wasimana kati ya unyamangalo hutendiwa mprovinsia ewala ezira vijumatatu ndishiritu ya shuri wakati wafyomire abari David Nsaji etike zina rakazi za mabunge wa semana mpango wa kupiti sasuku wa kumbuka semana dunia jumatatu akamba iwapo aja ya kuaviwa wasimana wachanga nyikiwa nkiso kwa sababu ya kudulumiwa nkati ya unyama ngalo una na novyo kutaya nguvu masomo ya wasimana na umanisa kumare za tabia ya kulombe siwa sana mba kutimu makamo ya javi. Wakati ujumbe etika kazi za UNICEF za shughuli kirasimana ndunia mprovinsi ya Cabo Delgado Nicola Joasuna kamba kazi za Nasunzu Nidash azija kwasa kwavya kwa kengera wasimana na novyo kuinshimo akizao. Ufalume wa distritu ya shuri mprovinsi ya Cabo Delgado wankutaya nguvu kutunza mpango wa kuchuluziwa vyakuria vivuniwa umasamba na enzima ya kutokuwepo njala ka wanainte makaya. Ewo wankutunza ipate wa jamaa wasuzanye vyakuria pia wazanye vimojuapo vyengine wabaki nao ipate vifai maisha ya kutwa kereza javi Zaura Maki na administradora wa distritu ire. Akamba inacha kuwepo vyakuria vyakuatosha wa jamaa na mwaka pakulu ware na ali ya usikini na novyo uwatirire unyama ngalo utendiwa mprovinsia. Mpango wa kurima na mwaka distritu ya shure uwatula kuzanya vyakuria vivuniwe masamba vya kufika tonelada 1172 na 707 vyakuria vya kila aina na kwa vyakuria vi mpaka epa wapata kuchuluza vya kufika kiasi cha tonelada 1089. Sekretari mkulu wa Frelimo Cabo Delgado Jose Kalimi Nkaya ya mweda kakikisha kamba walongozi wa mweda kundi ra wanimba na wari wa Msambiki ojo tayemi kinacha kuzidi kurimbisa kundiri Jose Kalimi kakengera kamba aripo kundiri saka kwa ronse rakuwa kamba aririmba kamba araviwe namuna ya kukola kazi na uavya ndiware walongozi wapitire na waripo Nsambi pa kipata kurimbisa novyo cha machi mprovinsia ye kaswera vijumamose ya mwisho pabanja ya tendire na walongozi wa ojo tayemi akamba kuwepo walongozi uwa mida uwa kundire rawanimba na ware kini novyo chitukuza mshima na sharia zitumika mkundiro. Haki walaizira walongoziwo wazidi kufyomera na novyo kuengeza wijifu wao na shima zao nkate ya siasa kawanu ware wapitire na waripo Nsambipa wakizidi kuengeza nguvu zao ka wanemba na wari wakinanganizira tofauti pia zikuna. Fundi mkulu wa mpira wa kipa ya Bahia ya Pemba Arthur Semedo kankusakula kulunda upia kipayo akinanganizira tofauti ziripo mumosa mbola mwaka 2026. Semedo kamba kipa ilundiwe siye alundire kasingana ilundiwe na airi kupata kuitika aya pia zilawiri rangati ya mashindano ya Mosambola. Arthur Semedo kaswiravi jumapire ya mwisho akamba tango kanze mashindano watemii wafuti misezo mine keno chiloza kamba hawari kupata uijuifu mwingi kati ya wasezi walunda kipa iri kumosambola. Pada iriwe kamba kana anzima ya kusakula kwa kakanya uwasezi akinanganizira nafasi ifunguriwe ya kakikisha kamba eyo ndi nia yake.
7: Sambi wakati wakupatisa habari za muinti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki kankukola kazi ya suku natu kwanza Jumatanui provinsia ya Manika mumpango wa kutenda banja ya mpango wa kutenda banja na kusikiliza maoni ya wananchi. Mprovinsia ya Manika, Daniel Chapo, akula kazi ndistritu ya Barwe, Guru, Makate, Vandozi na sidadi ya Shimoyo. Mwala mwasakula kukula kazi za kila aina na kutenda mkutano na wananchi. Mfalme Nkulu alongoza novyo banja ya ufalme wa provinsia na wa distritu. Ipate kupima tofauti zilipo na nafasi ya maendeleo mprovinsia. Mkati ya kazi ya kukola Daniel Chapo Manika atakutenda mkutano na wanawaka wa provinsia yo. Ipate asikire vinu virikuwa tenda udia tofauti zao na mchango wa maendeleo wa kupata faida wananchi mu inti. Msafari ya mfalme mkulu wa inti koka na ministro atafiti kazi na mashughuli ya ufalme Innocency Mpisa, ministro atafiti kazi za kulima na uvuvi Roberto Mito Albino na ministra wa kazi itafiti kazi walume na waka na wanu maskini Iveti Alane. Wa Mosambiki 379 wankusama inti ya Afrika du Sul na mikukuta yao wanyewe konta ya uchaputu wa kutuisiwa wanu wa inti za panja wekala intiyo. Mkonjo wa Mosambiki waandiki wa kuimba shada ya Mosambiki Durban na watenda upande wa mkonjo wa Mosambiki 1000 wasaka kulawa inti ya Afrika du Sul munafasi ya kwanza. Kereza habari Jumatatu Maputo. Mungwana apewe izini ya kueleza habari za kazi za maministro Useni Isi, Pak Sowera na wakazi wa habari mwisho ya banja ya ufalme.
8: Estão de regresso ao nosso país por meios próprios cerca de 300 pessoas. É de lamentar e com muita tristeza a morte de 9 moçambicanos.
7: Useni Isi, mungwana apewe izini ya kueleza habari ya kazi za maministro Sowera Kamba, wankuludi kiasi cha wa Mosambiki 300 na mikukuta yao wanyewe na tankulalamika vifo vya wa Mosambiki 9 mkatie wa wanu wafwire 5 wolaiwa pawakiwa, wawiri wapanjiwa na nkukuta pawaki sakula kutira na wawiri iwasinga na jali ya kupinduka nkukuta pawaki tenda safari ya kuludira Mosambiki. Ofwe Kamba ufalumeti wapapole wajama wafiriwe. Useni Isi Kamba wanu wari kuludi watakupewa vyakuria vya kila aina ipate viwafai pampaka warisanu Garcia na vyengine viwafai kawari kuka wa Mosambiki. Uwasinga ni uchaputu wakufeze wa muinti ya Afrika Dzul wekala munisipu ya Mosel Bay kwa wasalimia ufalume kwa kuwasaidia kwa upesi wa watafitire namna ya kuludira makwao mawalawire. Washukuru Javi Jumane Kaya ya Johannesburg mala pawe miri wa Mosambiki pawakitenda safari ya kuludira makwao. Mprovinsia ya Maputo, Inyambani, Gaza na Manika. Grace Maulele na Fernando Mugwambe wakikisha kamba kuwatafitira mikukuta ya kulipakira bure ipate kuludira makwao ufalume ukengera kuwasingana wanu tena dhulumu mkati ya kufedheiwa.
9: Ta união que nós temos em Moçambique é muito bem e muito obrigada mesmo, de verdade. Temos muita, estamos muito gratos por essa ajuda. Nós precisávamos mesmo, de verdade, porque muitos de nós perderam vidas e se nós tivéssemos continuado lá, nós também não sabemos onde é que estaríamos nesse momento.
10: Fomos bem atendidos, fomos levados para o centro de acolhimento lá na África Sul e fomos bem tratados, fomos bem recebidos. Agradecer mesmo e não me esperava por isso.
7: Grace Maulele na Fernando Mugwambe, wakisowera wakamba, umoja watirinai Mosambiki wawima. Tishukuru pakulu sana konta tisakula kusaidiwa kwa ukweli. Na konta wenzetu wengi wafariki na wanu na wakamba mpaka sambi patiki wanoko atiji wandepi patiki sakula kuisiriza ni yai ngema sana tishukuru. Tipokereri wa sana na tukisi wa mala patengeziwe ipate kuikala wanu wakuwa singana uchaputu wakufezeiwa na titafiti wa sana tishukuru sana tiwaradi kwa inia tishukuru ufalme na embashada. ufalume ulavya mikukuta sita ya aina karera na mikukuta kumi na miwiri ya aina minibazi. Waripakire wa Mosambiki 584 uwasingane uchapu tu utendiwe Monsel Bay nkati ya numeru iwasanganya wasimana 50. Kiasi cha shikola 1000 zaharibike kwa sababu ya mwanaluka ya idai mwaka wa 2019 provinsia ya Sofala za nkurindiwa kuandariwa. Kwa javyo, wanafunzi wa kupunda 1105 wangufyoma visaka kwa vyonse. Mwao, usoweri wa pabanja ya sita ya makazi ya kwavya, kazi za masomo provinsia, itendiwe Jumanei pasidadi ya Beira. Pakisoera wakati paikanza banja mfalme wa Sofala Lorenzo Bulya Kalebela, marafiki wa kwavya nsada upande wa masomo, akamba kazi ya masomo ndi njira moja ya maendeleo muinti.
11: Ainda temos salas que precisam de intervenção, fazem parte das 2.713 salas que foram severamente fustigadas pelo ciclone Idai.
7: Lorenzo Bulya, mfalme wa provincia ya Sofala, akisera akamba mpaka sambi pati wanaye, visusi vya shkola visakula kuandariwa, vitendo upande wa visusi 2713 vidanguru ina mwanaluka ya idai tangulepela kazi ya wakola marafiki wa kwavya iwe pamoja na ufalume. Kwa wakati huo, munu etika kwa zina ya marafiki wa kwavya upande wa masomo provinsia ya Sofala, Ameriku Boze, kakikisha kuendelea wakipereka nsada ipateawe pome kazi ya usalama upande wa masomo. Mwaka wa mfalme mkulu Geta Chapu kakikisha kamba itakuanza na mwaka kuandariwa na kupinduriwa shikola ya wasimana watoto Josina Michelle kuwa nshitutu ya kufunda kazi ya makono mposho administrativu ya Nsawizi ndistritu ya Mavago provinsia ya Niasa. Isakula kupinduriwa ipate wanemba na wari wa upandewo warifunde kazi za makono upande wa kusona, kujenga, mekaniku, kurima na kufua. Muka wa mfalme mkulu, kasowera javi, pankutano, walongozi mposho administrativu ya Nsawizi ndistritu ya Mavago. Nkati ya kazi ya kikola mprovinciayo.
12: Queremos que os nossos jovens aprendam a ser carpinteiros. Queremos que os nossos jovens aprendam a ser alfaiates. Queremos que os nossos jovens daqui de Nsawizi também aprendam a ser uns bons pedreiros.
7: Geta Chapo, muka wa mfalme mkulu akisoera kamba tisakula tuwaone wanimba wetu wakirifunda kazi ya ukalpinteru ya kusona na kazi ya kujenga. Kasoera vi muka wa mfalme mkulu Geta Chapo pakikola kazi zake mprovinsia ya Niasa. Zankuengezeka inti za panja na makundi ya ripu mulumingu wari na nia ya kuwa pabanja ya kutafiti mipango ya faida tete. Emirados ya Arabu Unidu, Belgica, Kenya na Malawi ndi inti za maimbashadori wa Sowere na ufalme wa provinsia ipate kuwepo pabanja ya kutafiti mipango ya faida tete. Abari yerezi wa Jumanei na ufalme wa provinsia ya Tete, Domingos Viola, pabanja ya saba ya ufalme. Domingos Viola, mfalme wa Tete.
13: O importante é nós começarmos a mapear as oportunidades que Tete deve oferecer.
7: Domingos Viola, mfalme wa Tete, akisoera kamba, kino kikulu pakulu ndi kuijiwa faida ziripo mprovinsia ya Tete. Na nkati ya kutafiti kutengeziwa kwanza banja ofeti wambira wafalume wa distritu ipate uolote faida ziripo na walamule namna isaka kuarifu wanu wakwavya. Munu atafiti kazi za uchuluzi wa Zimbabwe, munu etika kwa zina rampango wa vyakuria ndunia, ndi makazi mengine ya lebele kuwepo pabanja ya mipango ya faida tete. habari za inti za panja. Ufalme wa inti ya Ukrania wa wambira jumanei walawe wanu wakupunda 1,700 wakaya za kila aina upande wa Karkivi walikaribu na mpaka wa Rusia konta yankopesa kutendwa vita na matropa wa Rusia. Ufalme wa Ukrania wa wambira wanu walawe mkaya ziri upande wankono ndiro muinti mala patendi wa vita pakulu. Matropa wa Rusia wankutunza virui vya kupunda kitambo cha kilometru 10 pampaka upande wa kaya ya Karkivi na jirani Asan, mbali ya matropa wengi kuwa upande mwingine. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinti. Cidade ya Tete ndiri kuvyuji sapakulu na grau 34, ikifulata na Mpula grau 31, Beira 30, Maputo, Pemba, Kilimani na Shaishai 29, Inyambani na Vilankulu 28, Shimoyu 26 na Lishinga grau 23. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za rero jumane tarehe ya 3 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 zikifyamua nome Faida Anibal na Makungal Junior mukazi za ufundi. Kwa irini mpaka suku nyingine.
6: Habari za Cabo Delgado.
1: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
14: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
15: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha malwere.
14: Nijio Abdul.
15: Sambi.
14: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
15: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
16: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonju Unida, upande wa shugurikila wa simana UNICEF.
6: Mazoevo na kazi ya makono.
17: Msikilizaji, pokea kwa mazo la Joao Antoni na mwenzangu Halmu Fundi ndi Makonga la Juniori wakatupata mkwanza fundi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Mpango wetu ulete manga na pasidadi ya Apimba. Pasidadi ya Apimba tipata nafasi ya kupaka nila na Paulo Adolfo. Paulo Adolfo ndi nanda wa kuimba nyimbo. Basi sikilizaji, ofisa tinamba kumpa nafasi Paulo Adolfo nanda wa kuimba, akieleza namna moja hivi nzile kazi za kuimba na jinsi vazili kuka kazi zake za kuimba wakati pa asatipu mule aba.

Sikizaji, tanafuti onzora na minuto 51, onzora 51 minuto, tafuti mwisho wa kazi za lugha ya Kimani, kazi za Jumatano ya tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026. Sugu ya rikukola kazi mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo, provinsia ya Manika. Muda wa suku natu atenda banja na wana inti ufalume utumika mu provinsia ya Tanovyo mu distritu. Akipata kupima kazi ziri kutendiwa na kujua novyo tofauti na shughuli za ari nao wa na inti. Dipima kwa namu na ngema kazi zetu kama kwa nakuwa risaka kwa ronsa yawele kasi dietu ni kwa mbanga papu binadamu sana makuwasa na suku aziringana. Ngano ya nukuwa siromi jeni damanda la mustudu na Eva na tonari mukazi za fundi ndi noire noire noire ya daima. Tafiti kutenda pia vino aba nkati aba utende pia vino. Kimoju wapu ndi kutuwa kwa sakuwa na imiso provincia ya Kabogazo ya Radio Mozambique. Baki kisikireza oranda wa Imamu Aj Tariko Solati.

0: na chinokela uthonyera iprovincia nicho mevra no rad Mosambiki chila vichari hapari chom provincia asante.
1: Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala. Karibu kigwili la diabali de mulijimbo ilia kabu delegado mwinangoji yeshima konde nelo. Uwa kukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Ishirikari pamu na mungano wangai kangila kuwena kwa miutuka mulijimbo ilia kabu delegado atrokadi. Vankwi dabali pangani yanga mumaduva amusho pakolota kupala kede nugu wadibei diambi de miutuka viwena mudistritu de mulijimbo lietu. Nugu undumilila bada ya kukwela kwa dibei mumwedi wa mwanu kunyuma, dibei de mauta mshilambo shetu. Kwa mwa wavitendo vya ingondo vida vitandika kuvilambu vya valabo. Uwatangola mulukala kuona palapanda radi Msambiki Jumatanoai, direkta walipata. Ilia vikanenda na kuigwani ya mulijimbo ilia kabu delegado Nelson Pereira. Andi manye kinga. Mwisho mana yoyai. Vananangaledi vanauka na ikala pakulota kulolianga mashauma. Na vapati indila ya kupanga dibei diambi. Edilota kuitikanika na mawanelo alijimbo lietu. Na pau ya dao ananangaledi watrokadi. Abdul Karimo. Andi uka na kulupide kenga shimadingo shinkwida shitandeka mpakulota kupanga dibei diambi vaoda disharia mwadi wanela mulijimbo lietu. Vananangaledi walipata le shingumi mulijimbo lia kabu delegado vankwida batumbika mpakulota kumalidia ulweli wa shpindupindu kwa distritu ya kunamunu bada ya kuinjila mwitale mwanu mwedi wa mwanu kunyuma. Uwamanyia diabali adia kune kumapalapanda radi Msambiki. Ananangaledi, ala ledia vilwele na shpindupindu kushpitali shikumene shamulijimbo ilia kabu delegado Sange Agustinho. Andimanyia, tulilolede na kuiguli languengwe, metenga vya madengo walipata le shingumi umakaja, kenga milugu iwaikidile kuoda. Andimanyia kavili kenga, alankupita maduwa kumena saba, ishitita kabila kuonekani kavalwele, vambu kishigwe na shipindupindu. Kushitubo shabala ulila ulweli ya woku na munu. Njomano vama dengo walipata le shingumi vankwamini kenga. Mumaduva amushu inkululika kutangasha kumarilika kwa ulwele. Kui distritu ayo ipagwa kuina lijimbo lietu. Kui distritu ya Kupalma kushanya lijimbo lia kabu delegado. Tayari vinkuida vililode vimanyikilu ya shimadengo. Vilishilika lia Mosambiki LNG. Mushimadengo shida shitandika. Pakuna na wanga shipato sha makaja na manamilo ambone kwa vinintete. Sekretara likome kuwa ishirika liko Palma, paukili na manyia mwao. Andi alota ingano ya kuwa inje diangavane mbavoe muvikole veshimadengo hakuala kila kwa ishirika alio kulangala legwa na ishirika lia Total Energies ilikola madengo kulika bakobo lia kuluma kupalma. Laurinda Luciano, andi manya kavili kenga. Kwa inje dianga kwa vimadengu kwa vanemba valijimbo kupunda na meni vako Palma. Na kwa inje dede kwa mashirika la vimadengu ni vimadengu vina na wanga milugu hivye shirikari ya kumusambiki. Pavaka langide kwa inje dianga vene ntete wanama mumakaja mwavako la mali pakulota kukatakela mali yavo. Mulijimbo lia kabu delegado vanatundu vanga mwedi wa saba watika kuwika kushitubu sha mazowezi panjini wapapemba machezaji vakupunda mia natu vashaguligwe kuka kulimbunjuma lia mashindano mulijimbo litandeke mwedi wa kuminambili upitile. Shimadengo shilota kulodia kulipangania ngashimuanda kulimbunjuma lilota kutandeka mwedi wa nane mshilambo shetu kulijimbo lia kuinyambane. Adiabali wandimanyia na muna mwaula wadiabali demishajo vya vadioko wa shikola kuona shilangola walipata lima shomo mulijimbo lia kabu delegado Jose Kumpeo. Hapa ukili na manya kavili kinga kushaguligo kwanjini wapapemba pakulota kulipanganidi ya vanashe ni mwawa kuinjipa mautu amishajo na vitubu vinji mwakuwikila. Mwakati uo vanauka na lunda ditimu dia mwisho adiamishajo nane dipangigwe mulijimbo lietu devalota kuka na lodia kuinyambane kwa ala kela mkati mulijimbo lia kabu delegado. Au mbodi ni mwisho wa diabali de mulijimbo lia kabu delegado mwinangodi ya shimakonde nelo. Kwa ala kela shalowa kuni kumapalapanda radi Msambiki mkaja mupe.

0: Ufalme pamoja na kundi la wenye mikuta ya safari provinsi ya Cabo Delgado a Trocade, suku karibu huwa pereka mpango ueleza nia ya kusakula kuongeza bei ya safari ya mikukuta madistritu kukaze za mabunge wa provinsia kontra ya kuongeziwa bei ya mafuta mwezi wa tano uisire kontra ya vita itendiwa muinti za Arabu Paswere Moradi Musambiki Jumatano. Mlongozi wa kazi zitafiti vyombo vyapaki rawanu na vya Bari Abdelgad Nelson Pereira kamba simanai kazi za mbiri wapata kusimanana ipate kupaganira na kukubaliana namu na vyosakula kuongeza bei wakilanganizira maisha ya wanainti provinsia Sambi. Mlongozi wa Trocade Abdul Kasim kakikisha akamba hewa kuja kuongeza bei ya safari madistritu wakilanganizira ali repo mprovincia. Kazi zitafiti ali za ukomu mprovincia Cabo Delgado wa kutenda nyama pia hipate kumariza usambukize ulwere wa kipindupindu distritu ya namunu bada ya kuambukiza tangu tarehe ntano mwezi wa tano uisiri. Perezi ya bari Muradi Mosambiki jumbe anaganizira ulwere ya makaya Sange Agustinho kamba kutunza na kueleza ngano ka wanainti ndi kazi zire kutindi wao. Akamba tangu pita futi suku 17 sana mba kuandika walwere wapia wambukize kipindupindu na munu. Na wakone rekamba suku karibu watakuja kueleza kuto kuwepo tena ulwere uwa kipindupindu ndistritu ire irupande wasini Cabo Delgado. Ndistritu ya Palma Cabo Delgado wankoneka futi kuludira mitaji ya kazi za LNG za kusimba gaje. Kini chisakula kutaya nguvu kazi za faida na kupata nanovyo kuwepo maisha mema ka wanainti. Sekretaria permanente wa distritu ya Pereze Abari kamba kuonekana wanemba na wari wari kupatisiwa kazi za kila aina kati ya mitaji ya kusimba gaje ya Total Energy ndi mfano uloza kuwa alama umojwapo iloza kamba itakuwepo nguvu na manufaa ka wanainti nga yaire. Laurinda Luciano kamba kwa langiriwa wanyeka ya nkati ya kazi za kusimba gash ndigine ucharikubali siofalume wa Mosambiki ipate nkati ya mipangoyo wanainti kufaika mprovinsia kamba novyo muinti. Cabo Delgado mwezi wa 7 uja wa kwanza kukusanyiwa mabulo ya kwanza kutua tua wasezi wa Pemba wa kupunda 300 watundoriwe pa azwara ya misezo ya shkola itendigwe mwezi wa 12 makejana ya kinanganiziriwa mashindano ya misezo ya shkola na mwaka ituriwe kutendwa mwezi wa 8 provinsia ya Nyambani. Abari yereziwa na Mungwani na apewe izni ya kueleza habari za misezo ya shkola nkati ya kazi tafiti masomo mprovincia Jose Kumpeo akamba stadi ya Pemba ndi tundorwe ipate kwanza kutafiti azwarayo mumudau wakuja kutondola kipa sakula kuseza misezo 8 ezi ndi habari za provincia zifungwe na jindi na Mandala.
1: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Serikali na chama cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado a Trocade wanajiandaa kuwasilisha katika siku zijazo pendekezo la nauli mpya za usafiri mawilayani kwa bunge la mkoa. Hatua hiyo inafuatia ongezeko la bei ya mafuta nchini mwezi uliopita wa Mei iliyowasilishwa na hali ya kimataifa kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Katika mahojiano na Radio Mozambiki Jumatano hii, mkurugenzi wa mkoa wa uchukuzi na mawasiliano jimboni Cabo Delgado, Nelson Pereira, alieleza kuwa wiki hii wahusika watakuwa na mkutano wa kitaaluma kuchambua nyaraka ambazo tayari zimekwisha tayarishwa na kufikia mwafaka kuhusu asilimia za marekebisho, kuzirekebisha kulingana hali ya halisi ya kijamii na kiuchumi ya jimbo hili. Kwa upande wake, rais wa a Trocade Kasim Abdul Salim alihakikisha kuwa kila kitu kimefanyika ili kuhakikisha kuwa meza hiyo mpya ambayo kwa sasa inawainishwa ina uwiano na usawa. Mamlaka za afya katika jimbo la Cabo Delgado zinaongeza juhudi zao kukomesha mlipuko wa kipindupindu katika wilaya Namunu kufuatia mlipuko wake tarehe 5 Mei. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, mkuu wa kitengo cha udhibiti wa magonjwa na matukio ya kipindupindu katika jimbo hili, Sange Agustinho, alitaja ufuatiliaji na uhamasishaji hai katika jamii kama mikakati inayoendelea. Alisema kuwa siku 17 zimepita bila kupokelewa wagonjwa wapya katika kituo cha matibabu cha kipindupindu cha Namunu, ambacho kulingana na mamlaka ya afya kinaweza kusababisha tangazo la kumalizika kwa mlipuko huo katika wilaya hiyo ya kusini mwa jimbo la Cabo Delgado. Wilaya ya Palma jimboni Cabo Delgado, athari za kurejeshwa kwa mradi wa LNG Mozambiki tayari zinaonekana katika hali ya kufufuliwa kwa uchumi wa ndani na uboreshaji wa hali ya maisha ya wananchi. Katibu mkuu wa wilaya katika kutangaza ukweli huu aliangazia wimbi la vijana wa ndani walioajiriwa kujaza kazi mbalimbali zinazohusishwa na mradi mkubwa unaoongozwa na kampuni ya kimataifa ya Total Energies kama baadhi ya mifano ya dalili za wazi za nguvu hii mpya ya uchumi katika kanda. Laurinda Luciano alisema kuwa ushiriki wa wafanyakazi wa ndani na wasambazaji wa bidhaa na huduma unaimarisha dhamira ya serikali ya Mozambiki kuhakikisha ujumuishaji wa moja kwa moja wa jamii katika faida zinazotokana na miradi mikubwa inayotekelezwa katika mkoa na nchi kwa ujumla. Na wanamichezo zaidi ya 300 waliochaguliwa awali wakati wa tamasha la michezo ya shule za mkoa iliyofanyika Desemba mwaka jana wataanza kukutana mwezi wa 7 ujao katika kituo cha mazoezi hapa Pemba. Hatua hii inaashiria mwanzo wa kambi ya mafunzo kwa awamu ya kitaifa ya mashindano iliyopangwa kufanyika Agosti katika jimbo la Inyambani. Taarifa hizo zimetolewa na msemaji wa michezo ya school katika kurugenzi ya elimu mkoa, Jose Kumpeo, ambaye alieleza kuwa uchaguzi wa mji wa Pemba kwa ajili ya maandalizi ya mwisho ni kutokana na kuwepo kwa miundombinu ya kutosha ya michezo na msaada. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: y habari jo Cabo Delgado.
1: Makalele makoma joni raga ihali jo wililia noviriana iradi Mosambike. Ilelo ni huku nera runte kusumana mahuku mararu mweri wanasita mwaka wa 2000 nuwa miaka 26. Ya pari cho Cabo Delgado. Iguvernu wa mchani ntonko manilo unawahweha metelo miku kutoka Delgado atrokade anawite nkechacha wachira ureha iwaraka wa asembleya provincial ina umaku anuwa uvaholo ina waisa pucho na ananu chokaro chinalo volatu chineta madistritu. Amwavano operasyo na manyumbiri distritu yontipwe hiu Cabo Delgado anekaranya ovaranteko ina wolima ni utumiacha itomati ule nchoko ule. Nteko la wapavilo tapulela vaholo. Aholili ondrita woku mi provincia Cabo Delgado anovara nteko wamala maliha ureta wokole rai distritu yonamono wamala ukumelela mauku matanu mweru wanetanu uvinre. Iyani hapari chikinako beno hale hongu kumira vaholo chinotenka chiyanu somenimi Grasinda Masura umakinani Makungel Juniore wiwelela usalama. Iradio Mosambiki ninayapachero kumira ihapari cho Cabo Delgado na nchaka nteko mocho reportaje unuhima cha wira. Amwavano akina kwa nukala ibrasa yonama nyumbiri distriti yontipuhi unu Cabo Delgado wanena nacho anayakaranya uvaranteko ina wolima ni utumiacha itomati ule nchoko ule. Uwulu macha ni radi Mosambiki na ananoni mwavano umoja nukala ile ibrasa ile enre nteko utumiacha itomati anchenre mwaka 2000 nuwa miaka 20 ni etuchile na tuowa okuma maporo o hiyana hiyana anokala ule nteti ule. Mwavano ule hohima cha ukala osu kuruhina umiru kuchi tuchiliawe umana nacho umira na kusu wanichueli haliawe wira vavali vale ahawo anulima ni ahawo akina ku anutumi hacha itomati.
2: Chirina Kavaldinu Paul Manueli kinkala lde wa shimoyo kintumi hetomati wa shimoyo vava distritu yonti pohe posto administrativi wana manyumbiri. Nteko wala mika nchenre 2023. Latu yala latu owa lala akumaka kumaya awaka mpaka akala oni ituchiha. Nteko otomati ulola. Himana nukala owora uituja ulima ile kanle itomati. Paka na nukala osu kuruela wira yale atu owa ale akala oni ituchiha. Laka nilimaka itomati ilava.
3: Natumia chatuwa kabina unurungwela maava na unakorona va?
2: Kanimalatu ni ntumiha kamalatu anilima.
3: Vale nuhina kabu?
2: Vale baldi depende di movim, di yotua. Ihawe tempu inruwa ya 300, ihawe tempu inruwa ya 400, ihawe kina preso fixu.
3: Depende. Mana yotua?
2: Imana ni kala ya kinyenchu metikashi.
3: Hawa mwavano, ahinuchulu vare miteko nyanya na himeresi ya?
2: Amwavano, aninahi merawira pa kuwa tonteko nkwa mwe. Uriola woli metomati ulola. Ahawa nlima sinene, ahawa ntuma, for example, ntoko miki na atuma. Ahawa sikuna naka nlima, anari akuna naka omomu. Toko chicha mocha mo, upu sera sempre ura nkaleke ovara ulima, umahore kulima ngutuma, pitu mihaka apa, hatu mihaka atu ntoko ovira ntoko chicha mocha mo.
1: Yari maulu mwala, Avaldeno Paulo Manuel, kale mwavano umoja, nekurumicha ovara nteko watu miacha itomati, iprasa yonama nyumbiri, idistrit yontipo hii Cabo Delgado ula akurumecheka mwavano akinako wavara nteko wopavela wikalihera makalelo uvaholo. Nichoni walele ihapari chon provincia. Iguverno vamocha nintonko manilo unawawuha metelo miku kuta Cabo Delgado atrokade na witenkechacha wajira ureha iwaraka wa asembleya provincia ina umaku anuwa uvaholo ina waisa pucho na anano chokaro, chinalo volatu, chineta madistritu. Ala mananala, anukumelela, ina uunchiridia, mweri wanetanu uvinre, isa pucho tiche lila ponuihu, latu, wakoto inoonania, umediu oriente. Uulu macha waradi Mosambiki, nani huko neraru ntekona. ngolili o province ya onrita onowawe hameti lo mikukuta ni wi wonani ha uka Delgado Nelson Pereira endre uyela isumanela mipanta jomile jina hala ukumana wachihana iwuraka chitenka chichie ni ukumelela nulu munokupalelia wa province ya panera mpanta nkina ku ngolili o atrokade Kasimu Salimu hokulveli hawira mitako chote ni chiricho kalene buwira isapu yona nano ikaleyo kaliheria. Aholili ondita woku mi provinsi oka Delgado anovara nteko wamala maliha ureta woko olira distriti yona munu wamala ukumelela mauku matanu mweru one tanu uvinre. Watonka ihapari waradi Msambiki ngoleli na wawe ureta woko olira uprovinsi ya Sange Agustinyo Andre mawani chinovari ya miteko chola lea mihupi itu ila ilamule uvari ya nteko mpaka vaholo. Mholi liule hotonka wira nacho anavira mauku 17 wuhante kachia ureta ukolera unamono itu ila aholi li ondeta uokume unukela ya uhimacha umalamalacha ureta nchoko ule wohito wokabu Delgado. I distretu ya opal mauka Delgado unawonania upavela uturwela i projetu Mosambiki LNG upavela ukurumichia ngaku uvavale ni ukali hacheria sana makalelo ana mawani. Sakratari ya nuhawa i distretu himachile ihapari hotonka ukontratari ya amu avano owenwe wira avare mapuro ohe na hiyana onteko omega projetu woholelia ni Total Energies. Laurenda Luciano Andre opanka mpanta amuavano owenwe ni impreza chikinako chiramunchirera ikuru cha guvernu o Mosambiki wakuluveliha opanka mpanta imawani ihina oprojetu chile bago provincia ni lapono wehumo tene. Yapari echo mprovincia choma lihera mpira. Ukabu Delgado unapacheria mwiri unasaba unowa ukumaninya usentro mapuro ale unotenke chachi ya miteko ocho mpira isi dadi ya vapempa nivereke wayo wira masintano ovika na imia taru ya thalia lonko usiku uli o provincia umiteko ocho mpira chumachikulani mweri wa Dezembru mwaka umwechana. Ayo mananayo anotonyera upachirihia miteko ocho mpira chunlapo ni ucho sertame chinokela upankia mweri wa Agosto unowa i provincia yunyambane. Ya parchila chimachene na vaha mulumo umiteko ocho mpira chumachikulani ndita unuwawe masomile uchiko la Jose Kompeo ula iraga utalia isidadi vapempa ukalakawira au mapuro oto sira uchenyo miteko nyo wakati ene yoyo chinahala utalia ikipa nani chiyo chumirita chohi na hiyana chinokela utonyera iprovincia. Nivawira ni malihere ihapari choka bu Delgado. Ninokela utapulela nteko umocha. Unuhima cha wira. Idistriti opal mauka Delgado. Unawonania upavela utruwela iprojetu Mosambiki LNG. Upavela ukurumisha ngaku uvavale. Sekretaria na wahua idistritu. Himachile ihapari enre. Unachia uvahacheria nteko amuavano owenwe. Uwachiraka upara miteko choye na hiyana. Joto nyera iprojetu nukela impreza chunchoko wapavela uvara nteko wote kateka cha itu ila inotonyera ukala miteko chorera. Laurenda Luciano olumachile waradi Mosambiki enre upanka mpanta amuavano ina omiteko ni impreza chikinaku itu inachi ya wira imawani chikele ngina uprojetu wapavela unchera ngaku wa distritu nukala worera ana mawani. Ninawona nene mweri wonera Ruvindre anakela atu enchi wa kampamentu ni wa Total Energies. Nacho unawicha ntikea na chia ukela atu chicho maya haku akinaku anovara nteko. Nivirake wayayu maya hakuayo anahala wa kontratari aninchi owenwe uvara nteko. Unokala ruchomo wonania itu ote lihera. Laurenda Luciano Andre waminele ya amuavano owenwe itu inlamulia unchiria. Uwira amuavano tututu o Palma aphwanye maporo obra nteko mprojetuni. Idistrito yotene amavano akinaku annokela nanso wawo nteko nkinaku wira ayo mananayo amarele distrito yotene yo Palma. Nihana amavano enji ayinovara hata itu anavyavya nteko ninakupali wira guverno novara nteko ni projetu wira iwahawihie itafautila yo nteko wa distrito yarimo lumala alaurenda Luciano sekretaria na wahawiha idistrito yo Palma uno ukab Delgado nupuelelaka wira iprojetu Mosambiki LNG yoholelia ni Total Energies itruwenle mitako chaya mweri wopachira mwaka wunantano wavereria ukela uvara nteko atu okalaka 1017 ukati wote katika chia. Radio Mosambiki emisor provincial yo Cap Delgado studio chiva Pemba ni chono pia umwisho ina wakumera ya pari cho Cap Delgado chila chatenka chienu somyenimi Grasinda Masura umakinani Makungwel Juniore. Asante.
0: Ihapari jo Cabo Delgado.

0: ni huku no ni hantisi.
1: Chinavira ya kathala tini inachise. Wapankia ya mkutano, ukua mama wako mararu mpaka mako kumi na machise. Mwari unasita, unasunzuni idashula, watafiti makalele wali mwengu, Rio de Janeiro, Ubrazili. Mkutano wachuwele liye, eko tuswini na mili, watonyera ni hantisi. Ina wako mana ahole liye elapo chunduni yani. Toko mitonko manilo chunduni yani, ni choi kalacha guvernu. Weyoyo mkutano yo, wakumele nlechi na vinrene iaka shirini, womala, wantikia iwaraka yo Estocolmo. Wapankia ya mkutano, jaho nelelia itafauti ilapo chona ni ya mihaku chile, cha weha wehia, ina ukaruma chona anano, ni mana na makina ku ona anano. Vano ilapo chikina ku, chahari na mihaku, chona lelie, wana na makina ku, nina, umana na chakikicheri yaya ulimwengu, boto nyera utepaja. Wapavila uverikani haja makalelo, yayo itafauti yo. Wakumelela nkavi hachiro wonduniani, wapavila uwukuli haja, maverikana chelo watu, nimia kuchona niya, ilapo chatimakela, ukala nimihaku, nilapo chikinaku, chato nyera utuli. Ala manana ala, onana anuala, waho wihera wubwela, wira, eko tuswiri na pili, yaho wana ifaita. Toko ikwadru yona sunzuni dash, ina, waverikana cha wokati, iwaraka ya tonyera moloko, ina wali mwenku, ni marwelo uholo, ni chitu chikwamwe.

iworaka ya himachira moloko makhalelo olimwenku ni marwelo uholo yaajuwelelia chicho ukhala karta da terra mana ya wira iworaka yothaya ya wanile unisomiha makhalelo a mwavano ovaholo miteko chosiyasa cholimwenku mana naala ya himachira epo chaathimakela ukhala mihakhu ni wookhupalela wira ilapocho industria pinokumihenra itafauti chinokhumelela mulumwenku ni mkuthano woonasunzu nidash waawehaweha makhalelo oolimwenku ni manana oorwa uholo waahowaanana miteko cikinaku choohiyanahiyana

chirave ndrane iyaka kume wamala upanki ya mkutano wataya tuswina pili vereke ono au panki ha mkumanelo wona sonzunidash ina wali mwenku wawitania Rio Maj desh au la mkutano wa Johannesburg wonelende mwalimo ya kumherie ni waraka 21 wohi macheracha mirita cha tonyera ikuru chopavela uvara mkutano ule wao chisa ipiro ikinaku mkutano ule wao chisa ipiro ikinaku yuhulu macheria itafauti cha tonyera makalelo ana mawani itu ya wehereria wariwira mkutano ole wona nano wonduniani unolu machenrenteko wato onyera maruhelo uholo makalelo wohaku wawira idunia ikale womana wachira amwavano uvaholo nanso nile yulu macherie wao kasirihania venchi mkutano wa pankie u Johannesburg ucho mkutano yole yavo maulumo menchi otafauti ya wachihania ilapo chichi chao thonyera iwarakache ya chekweli nanso kaya kumale ngwarakane kamana iwaraka yuna 21 ni maulumo ohi ya nahiana ya thonyera imara chene ya kale onya kulihana chia.

fara ke hokati hrone ho la 4 ro che chelo minuto miloko mitano o khallo kati wo Mosambiki ni cho ilu kai makwa panta wo pachana no pio khomone na chara ka thotru la kati wo hiyo e vere ke mpanta wo na yeli ni cho marwa mochani mi grasinda masura kwa mikrofone makina ni hevo mozeja na tona batarde mpaka ni huko ni kina kwa sante.

Na leo hiki ni siku ya Jumatano, kumbuka tuita kutu majira saa 11 dakika 30, usikose kusikiliza kipindi cha kilimo ambapo leo itakuwa ni marudio. Saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa ya habari saa 12. Na saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado ambalo pia taambatana na matangazo mbalimbali. Saa 12 na nusu sikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Saa 12 na dakika 55 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuapishwa wenzetu wa lugha kileno kuendelea na matangazo. Huo basi mpenzi msikilizaji ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo. Shukrani dhati ziwaendee wale wote ambao kwa siku ya leo Jumatano hii wanatimiza mwaka ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026, lakini pia kwa wale ambao wamepatwa na matatizo redio Mozambiki na wapa pole hususan kwa wagonjwa ambao wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya afya. Tunasema mshala Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kulisukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Popote pale ulipo, wasikilizaji wetu wa redio Mozambiki, tunakutakia ni kila laheri na usikilizaji mzuri wa redio Mozambiki, tuwe cha kubora cha matangazo. Karibu sana katika matangazo haya hadi pale saa 12 dakika 50 na 5. Sasa ni saa 11 na dakika 9, kati aliweza usikiliza matangazo tule naye kwa wasaa huu. Naruzi.

0: o pajara pahi wapea. Kupana la mhele makura o kitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya ovirikani hekore, mhele isuari o wikiteliwa, esinora ni masi. Maika na nesinora kufamulatu, one siva tusiso. Muhie tokotaka mpaka muhisa otikanela. Ota lana mhele ni kusino uma, ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoi hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata, nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani woni mswela anisa. Yo siwele ni yoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu biliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
2: Waisapo, mashvida,
3: itanto mu.
2: Mashvida, waisapo, mashvida.
4: Na asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza matangazo kutoka hapa studio, muda wetu hivi sasa ni saa 11 na dakika 15. Ni saa 11 na robo. Kati ya mpenzi msikilizaji, uweze kusikiliza kipindi cha Tele Moja katika studio. Na hii ni Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo.
5: Tarehe moja katika historia. Mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira na maendeleo unafanyika nchini Brazili kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 14 Juni kwa mwaka 1992.

Mkutano wa dunia au mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira na maendeleo ulifanyika kuanzia Juni 3 hadi 14 mwaka 1992 huko Rio de Janeiro nchini Brazil. Lengo kuu lilikuwa kutafuta njia za kupatanisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi, uhifadhi na ulinzi wa mazingira ya dunia. Athari za kihistoria za mkutano huu huko Rio ni kwamba wawakilishi kutoka karibu kila nchi ulimwenguni walikusanyika kuamua ni hatua gani za kuchukua ili kupunguza uharibifu wa mazingira na pia kuhakikisha uwepo wa vizazi vingine. Katika mkutano huu, nia ilikuwa kuanzisha wazo la maendeleo endelevu, mtindo mdogo wa ukuaji wa uchumi wa watumiaji unaofaa zaidi kwa usawa wa mazingira. Mkutano wa Rio uliangazia dhana ya maendeleo endelevu na kuchangia ufahamu ulioenea kuwa uharibifu wa mazingira haswa ni jukumu la nchi zinazoendelea. Mkutano huu pia ulitambua hitaji la nchi zinazoendelea kupata msaada wa kifedha na teknolojia ili kusonga mbele kuelekea maendeleo endelevu. Kutokana na hali hiyo, msimamo wa nchi zinazoendelea ulibuniwa vizuri na mazingira ya kisiasa ya kimataifa yalipendelea kukubalika na kanuni za nchi zinazoendelea kama majukumu ya kawaida lakini yaliyotofautishwa.

Mkutano wa ardhi 92 ulizaa matunda, kwani mkutano huu ulitoa hati rasmi kama vile mikataba ya viumbe hai, jangwa na pia mabadiliko ya tabia nchi. Nyaraka hizi zinaangazia mkataba wa viumbe hai ambao una lengo la uhifadhi wa viumbe hai, matumizi endelevu ya vifaa vyake na mgawanyo sawa wa faida inayotokana na utumiaji wa rasilimali za maumbile. Hati hii inaangazia pia itifaki ya usalama wa biolojia ambayo inaruhusu nchi kuacha kuagiza bidhaa zilizo na viumbe vilivyobadilishwa vinasaba.

Miaka 10 baada ya mkutano wa dunia wa 92, Umoja wa Mataifa ulifanya mkutano wa Umoja wa Mataifa juu ya mazingira na maendeleo endelevu, ile inoitwa Rio jumulisha 10 au mkutano wa Johannesburg, ambao ulipitia malengo yaliyopendekezwa na ajenda ya 21 na kuelekea mafanikio hayo kwa maeneo ambayo zinahitajika juhudi za ziada kwa utekelezaji wao. Walakini, hafla hiyo ilichukua mwelekeo mwingine ambaye ililenga kujadili shida za kijamii. Matarajio yalikuwa kwamba mkutano mpya wa ulimwengu ungefafanua mpango wa utekelezaji wa ulimwengu unaoweza kupatanisha mahitaji halali ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya binadamu na kuiweka sayari kwa vizazi vijavyo. Walakini, matokeo yalikatishwa tamaa na matokeo machache ya vitendo vilivyopatikana huko Johannesburg. Kwa mtasari, inaweza kusema kuwa kulikuwa na majadiliano tu ya shida za kijamii. Nchi nyingi ziliwasilisha mapendekezo madhubuti, hata hivyo hawakuacha karatasi hiyo katika kesi ya ajenda ya 21, utofauti na pia maoni na misimamo mara nyingi upingana.

0: Katika tarehe katika historia tumezungumzia juu ya mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu mazingira na maendeleo ambao ulifanyika kutoka Juni 3 hadi 14 mwaka 1992 huko Rio de Janeiro nchini Brazil. Nakala hii imeweza kuandikwa na Dalia Mikidadi, sauti ilikuwa imeandaliwa na Samuel Antonio na kuwasilishwa na mimi Rajabu Saidladi. Asanteni kwa kutusikiliza na endelea kusikiliza Radio Mozambiki kwa vipindi vinavyoendelea.
1: Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

Barabara kabisa mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Tele Moja katika Historia. Ni saa 11:22. Karibu dirisha hili uweze kupata burudani ya muziki. Kumbuka tu saa 11:30 tutakuletea kipindi cha kilimo. Chidimen kimshirikisha Yasley, wimbo unaitwa Mwizona. Utakumbuka huyu jamani kutoka kule pande za Pangani. Chidimen, karibu sana.

Nam, asante sana. Ni rekodi kutoka kwa Chidi Mene akimshirikisha Yansley, wimbo unaitwa Mwizona. Tunakamilisha muda tu kwa kuburudika na muziki kutoka rekodi hii ya Wilson akimshirikisha Luisa, mama na baba. Ni msanii kutoka kijiji cha Ngongolo kilichopo katika wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, na hivi sasa ujamaa hatuelewe katika ulimwengu huu yuko katika maeneo gani hasa katika wilaya ya Palma.

0: Nam ni rekodi hiyo safi, mpenzi msikilizaji, kutoka kwa Wilson akimshirikisha Louisa, wimbo unaitwa Mama na Baba, hususan wakizungumzia juu ya unyanyasaji wa kijinsia ambao unasababisha jamii vile vile watu kuweza kutarifiana. Lakini ukiachana hivyo, msongamano wa maneno unakuwa tofauti tofauti ndani ya jamii, kwa hiyo kisuta tabia hiyo. Na mpenzi msikilizaji, hivi sasa ni saa 10:01. Kumbuka tu nimekujuza tukuletee kipindi cha kilimo, kipindi ambacho kinatoa hamasa kubwa ya uzalishaji katika mazao mbalimbali mashambani katika jimbo letu la Cabo Delgado, hususan taifa kwa jumla. Tunakusii popote pale ulipo, usibanduke, salia popo hapo ili uweze kusikiliza kipindi hiki mahususi ambacho tumekuandalia kutoka katika kituo cha kubora hiki cha matangazo RM.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo mpenzi msikizaji, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wabweri wa afya. Ni kwa mara nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo kinacholeta maendeleo endelevu katika taifa na hususan jimbo la Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungeli Junior, na kualika ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu na nakutakia usikivu mwema. Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi cha kilimo ni kipindi ambacho kinaleta maendeleo chanya. Na leo kipindi hiki kimetua katika makao makuu ya wilaya ya Nangadi iliyopo kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Na leo tutaangazia juu ya zoezi la upaliliaji wa shamba la mikorosho, shughuli ambayo inafanywa na wakulima wa eneo hilo. Katika mahojiano tuliyofanya na mkulima wetu kupitia Radio Mozambiki ilipotembelea eneo hilo, amesema kuwa kazi ya kilimo ameanza rasmi mwaka wa 1994, ni mwaka ambao alianza kilimo cha mkorosho. Akizungumza kinaga ubaga katika kinasa sauti cha Radio Mozambiki, na hapa alianza kwa kujitambulisha jina, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Asmani Baisa Kaisi.
2: Ni mkazi wa wapi?
1: Ni mkazi wa Nangadi Said mjini.
2: Tuambie, shughuli za kilimo umejikita kuanzia miaka ipi?
1: Shughuli za kilimo mimi nimejikita kuanzia mwaka 1994. Ndio mwaka ambao nimeanza kilimo cha mkorosho.
2: Okay. Na huko nyuma ulikuwa unafanya shughuli zipi?
1: Huko nyuma, baada ya kumaliza masomo, basi ilikuwa naishi nalima bondeni. Okay. Kwenye mambo ya mipunga.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo nikaamua kubadili.
2: Tuanzie na hapa katika zao la mikorosho, ambapo limekuwa ni zao mama na ni zao tunaloingiza pesa za kigeni katika taifa letu. Umesema umeanza miaka ya 90 huko zao la mikorosho. Tuambie prosesu nzima ya shamba la mikorosho inakuwaje mpaka ukahakikisha unapata mikorosho.
1: Yani shamba la mikorosho kwa kweli linatuma sana, lakini shamba la mikorosho mpaka kupata inabidi mtu ajitume. Kwanza inabidi upalilie mapema, alafu upate dawa mwafaka, alafu baadaye kumaliza shughuli hizo, kufyagilia, kuokota. Kwa hiyo zote ni changamoto tu, na zile zote zinatakiwa uwe na nguvu sana. Nguvu zake ni za kipesa. Kama una nguvu za kipesa, kwa kweli mambo mengine unaweza kafeli, sababu kulima uwezo kulima peke yako. Una shamba kubwa peke yako ulimudu. Kufyagilia uwezo kamudu, vile vile na kuokota uwezo kamudu. Kwa hiyo vitu vile, kipindi unacho kitu kidogo, basi niweze kwa kazi haraka haraka sana, watu kutaka nini kusaidia mambo yako yamepesi.
2: Tangia miaka hii ya 90 mpaka sehemu hii ambayo tunazungumza, ni takriban heka ngapi unazo?
1: Toka na 94 mpaka sasa hivi ninazo heka 4. Kulingana, kuna muda fulani nimechelewa sana kulima. Nilikuwa bondeni na jikita kwenye mpunga. Lakini hata hivyo baadhi nikabadili sasa mwelekeo, nikiona kwamba bah, mimi muda bado unaniendea, na sasa hivi kwa kutaka niwe na akiba ni lazima nilime shamba mkorosho ili niweze kuwa na akiba. Akiba ya uzeeni, kwa sababu na vita kuzeeka ina maana kwamba shamba hilo litawasaidia watoto wangu. Mimi mwenyewe nimekaa pale, watoto ndio kokota, basi wananigawia sabuni, mimi nanisaidia. Sasa niliona kama nitalima bondeni kwa kweli kunaweza baadaye kukanichelewesha ili kupata mafanikio ya shamba la mikorosho kulingana na umri sasa unazidi kwenda.
2: Kuna watu wanasema kuna mikorosho ya kisasa, kuna mikorosho ile ya kiasili. Hebu tufafanulie kidogo na wasikilizaji wetu wapate faida kupitia kwako. Ni mikorosho ipi ambayo inatoa matunda zaidi?
1: Hii mikorosho kuna sample mbili. Kuna mikorosho ya kisasa ambayo mara nyingi sana watu wanatumia mikorosho ya Selena. Alafu na kuna mikorosho ile ya asili. Sasa watu wengine wanasema kwamba ile mikorosho ya kisasa inakuwa korosho zinamzaa, lakini kidogo mjazo unakuwa kidogo unapungua. Na ile mikorosho ya kiasili mara nyingi sana watu mwetu ndio mikorosho ambayo imejaa. kwa sababu ya kisasa bado inakuja sasa hivi. Ila sasa mara nyingi sana watu kutegemea sana mikorosho ya asili tuliyotoka na siku za nyuma, enzi za mababu zetu. Sasa ile inategemea mtu mwenyewe. Kwa mfano mimi peke yangu, ile mikorosho ambayo inasemewa ya kisasa mshambani mwangu bado sijaipanda. Nina mikorosho ile ya asili ambayo mikorosho ambayo ninaitegemea mpaka muda huu inenizalishia. Sasa wengine wanaitegemea mikorosho ya kisasa kwa sababu ile inazaa sana korosho zile. Lakini wengine wanasema mara inakuwa ujazo.

moto za kilimo wanazokabiliwa wakazi wa eneo hilo la jimbo. Aiza ameitaka serikali isambaze pembejeo za kilimo kwa muda mwafaka, kwenye mabano dawa za kupulizia mikorosho, jambo ambalo linawakera sana wakulima. Lakini kama itosh, amewataka wakulima wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla wasikate tamaa, wajikite kikamilifu katika uzalishaji. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Nikukumbushe tu kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Kwa niaba ya fundi mitambo Makungeli Junior, mimi naitwa Rajabu Sedladi. Asante kwa kuwa nasi na kwa irini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Na mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo. Hivi sasa ni saa 11 dakika 46. Karibu wakati mpenzi msikilizaji, ikiwa tunapata fursa ya kumeza sinde la mate ili tuburudike na muziki kutoka hapa studio. Victor Salim anakuja na Victor, tunasema Sharifu Victor Salim. Asante mama.

Nam, ni rekodi hiyo ambayo imekuwa ikibamba sana enzi hizo, lakini hata na Katembo walioko pande za miezi pale anatupata kwa uzuri zaidi, lakini pia mabingwa wengine wote waliopo katika jimbo letu la Cabo Delgado na nje ya mipaka jimbo hili tutatokea vile vile burudani fresh.

Nam hulikuwa hukusikiliza taarifa habari ya saa 12 ambapo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 6. Muda si mrefu tu tutakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10 tutakuletea jarida la Cabo Delgado. Yondo Sister rekodi ambayo tunakuletea hivi sasa.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais atimiza ajenda yake ya kazi huko Barwe katika jimbo la Manika. Serikali na chama cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado Atrocadi wanajiandaa kuwasilisha katika siku zijazo pendekezo la nauli mpya za usafiri mawilayani kwa bunge la mkoa. Kwa habari za kimataifa, rais mteule wa Benin aanza tena mazungumzo na majirani zake. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma na Amira Jabu Saidladi, na fundi mitambo ni Makungel Junior. Habari kamili. Serikali na chama cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado Atrocadi wanajiandaa kuwasilisha katika siku zijazo pendekezo la nauli mpya za usafiri mawilayani kwa bunge la mkoa. Hatua hiyo inafuatia ongezeko la bei ya mafuta nchini mwezi uliopita wa Mei, iliyowasilishwa na hali ya kimataifa kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Katika mahojiano na Radio Mozambique Jumatano hii, mkurugenzi wa mkoa wa uchukuzi na mawasiliano jimboni Cabo Delgado Nelson Pereira alieleza kuwa wiki hii wahusika watakuwa na mkutano wa kitaaluma kuchambua nyaraka ambazo tayari zimekwisha tayarishwa na kufikia mwafaka kuhusu asilimia za marekebisho, kuzirekebisha kulingana hali ya halisi ya kijamii na kiuchumi ya jimbo hili. Kwa upande wake, rais wa Atrocadi Kasim Abdul Salim alihakikisha kuwa kila kitu kimekifanyika ili kuhakikisha kuwa meza hiyo mpya ambayo kwa sasa inawainishwa ina uwiano na usawa. Mamlaka za afya katika jimbo la Cabo Delgado zinaongeza juhudi zao kukomesha mlipuko wa kipindupindu katika wilaya ya Namunu kufuatia mlipuko wake tarehe 5 Mei. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, mkuu wa kitengo cha udhibiti wa magonjwa na matukio ya kipindupindu katika jimbo hili, Sange Agustinyo, alitaja ufuatiliaji na uhamasishaji hai katika jamii kama mikakati inayoendelea. Alisema kuwa siku 17 zimepita bila kupokelewa wagonjwa wapya katika kituo cha matibabu cha kipindupindu cha Namunu, ambacho kulingana na mamlaka ya afya kinaweza kusababisha tangazo la kumalizika kwa mlipuko huo katika wilaya hiyo ya kusini mwa jimbo la Cabo Delgado. Wilaya ya Palma jimboni Cabo Delgado, athari za kurejeshwa kwa mradi wa LNG Mozambiki tayari zinaonekana katika hali ya kufufuliwa kwa uchumi wa ndani na uboreshaji wa hali ya maisha ya wananchi. Katibu mkuu wa wilaya, katika kutangaza ukweli huu, aliangazia wimbi la vijana wa ndani walioajiriwa kujaza kazi mbalimbali zinazohusishwa na mradi mkubwa unaoongozwa na kampuni ya kimataifa ya Total Energies kama baadhi ya mifano ya dalili za wazi za nguvu hii mpya ya uchumi katika kanda. Laurinda Luciano alisema kuwa ushiriki wa wafanyakazi wa ndani na wasambazaji wa bidhaa na huduma unaimarisha dhamira ya serikali ya Mozambiki kuhakikisha ujumuishaji wa moja kwa moja wa jamii katika faida zinazotokana na miradi mikubwa inayotekelezwa katika mkoa na nchi kwa ujumla. Na wanamichezo zaidi ya 300 waliochaguliwa awali wakati wa tamasha la michezo ya shule za mkoa iliyofanyika Desemba mwaka jana wataanza kukutana mwezi wa 7 ujao katika kituo cha mazoezi hapa Pemba. Hatua hii inaashiria mwanzo wa kambi ya mafunzo kwa awamu ya kitaifa ya mashindano iliyopangwa kufanyika Agosti katika jimbo la Inyambani. Taarifa hizo zimetolewa na msemaji wa michezo ya school katika kurugenzi ya elimu mkoa, Jose Kumpeo, ambaye alieleza kuwa uchaguzi wa mji wa Pemba kwa ajili ya maandalizi ya mwisho ni kutokana na

0: uwepo kwa miundombinu ya kutosha ya michezo na msaada. Mkuu wa wilaya ya Mueda amesema kuwa hivi karibuni wilaya hiyo iliyopo eneo la kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado itakuwa na shule ya udereva. Mwandishi wetu Christina Martin anatutaarifu zaidi.
1: Wilaya ya Mueda jimboni Cabo Delgado hivi karibuni itakuwa na shule ya udereva. Habari hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Mueda Tanazi Wamba baada ya kuzungumza na Radio Mozambique.
2: Pale Mueda tuna shule ya kujifundishia kuendesha magari. Hatuna hiyo shule, kwa hiyo tumefanya kazi kubwa sana kuitafuta shule. Bahati nzuri shule imekarabatiwa, vifaa vyote vimefika, vyombo vyote ambavyo vinatakiwa kuvifanyia kazi vimefika, isipokuwa tunasubiri kufungua ili ifanye kazi.
1: Pia wanafanya utaratibu ili kuweka usafiri wa anga ili kurahisisha huduma za usafiri kwa wananchi.
2: Tunatafuta vile vile mawasiliano yawe mazuri, mawasiliano kutumia harzi, mawasiliano kutumia anga yawe mazuri. Yani barabara zetu ziwe mzuri. Kama barabara zitakuwa mzuri, basi wafanyabiashara watatembea kwa vizuri sana. Na kama vile vile tukiwa na njia ya anga ikufunguka, tukawa na ndege ambayo itatoka Mueda kwenda Pemba, Mueda kwenda Nampula, vile vile itarahisisha wafanyabiashara wetu wakatembea kwa haraka sana. Na ndio maana tunatafuta tupate ndege ambayo itawasafirisha wananchi watakaopenda kutembea kwa njia hiyo kutoka Mueda kwenda Pemba, kutoka Mueda kwenda Nampula.
1: Mkuu wa wilaya ya Mueda Tanazi Wamba kizungumza, ambapo amethibitisha kuwa wilaya ya Mueda itakuwa na shule ya udereva hivi karibuni. Wananchi wa wilaya hiyo wamekuwa wakijifunza kuendesha magari katika shule zilizopo katika wilaya ya Pemba na maeneo mengine.
0: Huyo alikuwa Christina Martin na taarifa isemayo kuwa mkuu wa wilaya ya Mueda amedai kuwa hivi karibuni wilaya hiyo iliyopo eneo la kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado itakuwa na shule ya udereva. Barwe, rais wa jamhuri amefanya kazi katika wilaya ya Barwe katika mkoa wa Manika kufuatia ziara yake katika jimbo hilo. Mara baada ya kuwasili katika jimbo la Manika, rais alisema kuwa lengo kuu la safari yake ni kutangaza ujumbe wa amani kwa nia ya kuweka mazingira ya maendeleo ya nchi. Daniel Chapo pia alisisitiza haja ya kuongeza uzalishaji.
3: Quero dizer que estamos a trazer mensagens de paz para a população de Manica, porque como sabem, não há desenvolvimento sem paz e segurança. Estamos a trazer também mensagem da necessidade de produção, aumentarmos a produtividade e a produção. Nós temos o campo, temos a terra para trabalhar, por isso todos os dias andamos a dizer vamos trabalhar.
0: Para isso, a Jamhuri Daniel Chap akizungumza mara baada ya kuwasili mkoani Manika, ikiwa ni sehemu ya ziara ya kikazi ya siku tatu anayofanya Jumatano hii. Maputo. Waziri wa vijana na michezo atoa changamoto kwa vijana kushiriki kikamilifu katika mchakato wa ujenzi wa nchi na kuimarisha amani. Kwa Kaifadino Manase, kuhusika kwa vijana katika michakato ya kufanya maamuzi kutaruhusu kundi hili la kijamii kuwa kitovu cha kutafakari demokrasia kama wahusika wakuu. Manas alikuwa akizungumza hayo Jumanne hii mjini Maputo katika ufunguzi wa mkutano wa kitaifa wa vijana wa haki, maridhiano na mageuzi ya kidemokrasia nchini Mozambiki.
4: Nenhum processo de reconciliação será plenamente sustentável se os jovens não forem ouvidos e envolvidos de forma significativa. Queremos uma juventude que participe, que proponha, que questione construtivamente e que contribua para a consolidação das instituições democráticas. Queremos uma juventude comprometida com a paz, com a tolerância, com a justiça social e com o desenvolvimento sustentável de Moçambique.
0: Mkutano wa kitaifa wa vijana wa haki, maridhiano na mageuzi ya kidemokrasia nchini Mozambiki uliandaliwa na kituo cha demokrasia na haki za kibinadamu CDD. Shirika la ndege la taifa la Tanzania, Air Tanzania, huenda hivi karibuni likaanza safari ya kuelekea nchini Mozambiki, ikiwa ni sehemu ya makubaliano kati ya serikali ya Mozambiki na Tanzania. Mwenyekiti wa bodi ya utendaji ya Air Tanzania, Peter Ulanga, anaeleza kuwa kampuni hiyo pia inatarajia kuwaleta raia wa Mozambiki katika maeneo mbalimbali inakofanyia kazi. Awali Air Tanzania inapanga kuruka hadi mji ya Maputo, Beira, Nampula, Pemba na Nakala. Mozambiki inawekeza katika kurejesha uzalishaji wa chanjo za kimeta. Serikali imetangaza dola laki sita sawa na metikash milioni 38 laki nne ili kuhakikisha kuanza tena kwa uzalishaji wa ndani wa chanjo dhidi ya kimeta na dalili za kimeta. Hayo yamesemwa siku ya Jumatatu mjini Maputo na waziri wa kilimo, mazingira na uvuvi katika ufunguzi wa mkutano wa kitaifa wa afya ya wanyama.
5: África, a quantidade que tinha não chegava a 10%. As vacinas estão a vir do Uruguai. África toda, África do Sul, Botswana, ninguém tem vacinas. A última informação é que já estão todas as vacinas na África do Sul. Agora temos que fazer cargueiros da África do Sul para Moçambique. Isso mostra claramente que o mundo está perante uma crise global de sanidade animal. E os produtores não estavam preparados para terem estoques deste tipo de medicamentos para os nossos animais.
0: Roberto Albino alisema kuwa kuanza tena kumechochewa na hali ya kimataifa ambayo haipendelei kufikia tarehe za mwisho za programu za ndani. Waziri wa kilimo, mazingira na uvuvi alisema kutokana ucheleweshaji wa vifaa ulioletwa na janga la kimataifa, mpango wa chanjo kwa ng'ombe ambao ulipaswa kumalizika Mei sasa umesogezwa mbele hadi mwezi ujao. Mkutano wa kimataifa wa afya ya wanyama umefanyika chini ya kauli mbiu kuimarisha afya ya wanyama ili kuhakikisha afya ya umma na usalama wa chakula. Unaendelea kusikiliza makala haya ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Porto Novo, rais mteule wa Benin aanza tena mazungumzo na majirani zake. Baada ya miaka kadhaa ya mvutano na majirani zake wa kaskazini, rais mteule wa Benin Romuald Ouadagni amefanya ziara nchini Niger na Burkina Faso siku ya Jumanne hii Juni 2, ambapo alikutana na jenerali Abdulrahman Tiani na Captain Ibrahim Traore. Lengo la ziara hizi kutoa msukumo mpya kwa uhusiano wa muda mrefu unaounganisha nchi hizo tatu na kushughulikia masuala wanayoshiriki hasa katika sekta za kiuchumi na usalama. Uhusiano kati ya Benin na majirani zake katika muungano wa mataifa ya Sahel, Alliance of Sahel States, ulipiga hatua mbele siku ya Jumanne Juni 2, siku kumi tu mara baada ya kuapishwa kwake. Rais mpya wa Benin aliendelea na ziara yake ya kikanda Afrika Magharibi kwa kuzuru Niger na Burkina Faso. Lengo lake kuanzisha tena mazungumzo na nchi mbili ambazo Benin ilikuwa imepitia kipindi kirefu cha mvutano nazo hivi karibuni. Na Marekani na Iran zinaendeleza mashambulizi katika Ghuba ya Uajemi na kuzidisha mvutano katika eneo hilo. Mapigano hayo yametokea wakati juhudi za amani zikiwa bado zimekwama bila mafanikio makubwa. Nchini Kuwait, uwanja wa ndege wa kimataifa ulilengwa katika mashambulio yaliyosababisha uharibifu mkubwa na kujeruhi watu kadhaa. Kufuatia tukio hilo, mamlaka za usafiri wa anga zilisitisha safari zote za ndege na kuelekeza ndege zinazoingia katika viwanja vingine vya ndege. Shirika la ndege la Kuwait Airways pia limesimamisha shughuli zake kwa muda. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Hezbollah ndio kikwazo kikuu kinachozuia kufikiwa kwa makubaliano ya amani kati ya pande hizo mbili. Na kabla ya kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais anatimiza ajenda ya kazi huko Barwe katika jimbo la Manika. Serikali na chama cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado Atrocali wanajiandaa kuwasilisha katika siku zijazo pendekezo la nauli mpya za usafiri mawilayani kwa bunge la mkoa. na rais mteule wa Benin aanza tena mazungumzo na majirani zake. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Mirajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Makungel Junior.
6: Jarida la Cabo Delgado.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Na mpenzi msikizaji, mara tu baada ya kusikiliza taarifa habari pamoja na matangazo mbalimbali, hivi sasa ni saa 12 na dakika 33. Kumbuka tu wakati tumekupa utangulizi wetu vipindi, tulikujuza tu kwamba saa 12 na dakika 30 tutakuletea kipindi cha sanaa na utamaduni. Kwa hivi sasa kaa wakula ili uweze kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni, ambapo leo kipindi chetu tutakuwa tunazungumzia juu ya ngoma asili ya uganga. Na kutakia kila laheri na usikilizaji mwema.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
0: Sanaa na utamaduni. Ujambo msikizaji popote pale ulipo, ni kwa mara nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi hiki ukipendacho cha sanaa na utamaduni. Msikizaji, fahamu kwamba utamaduni umegawanyika makundi manne. Lakini kabla ya kukutajia makundi hayo, ningeomba nikuambie nini maana ya utamaduni. Utamaduni ni jumla ya mambo yote sahihi yenye maadili yafanywayo na binadamu. Lakini sasa hivi utamaduni umegawanyika katika makundi manne, nayo ni ngoma, sanaa, michezo, nyimbo na muziki. Katika kipindi chetu cha leo, tunazungumzia juu ya ngoma ya uganga ambayo inachezwa katika kijiji cha Namatili, wilayani Mweda, kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Kukuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Fabiano Marques. Tunakukaribisha uweze kuwa nasi hadi mwisho wa kipindi chetu.

0: Msikizaji, ngoma ya uganga ni ngoma asili ambayo inachezwa tangu enzi za kale za mababu zetu. Ngoma hiyo inachezwa majira ya usiku tu. Katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, tuliweza kupata fursa ya kuweza kuongea na mzee Ismail Isa, maarufu kujulikana kwa jina Ligombo, ndiye atakayejaribu kutupa kidogo jinsi ilivyotokea ngoma ya uganga. Na hapa anazungumza nasi kama ifuatavyo.
1: Mimi naitwa Ismail Isa Mbiani.
2: Ndugu Ismail Isa Mbiani, maarufu kama Ligombo, tuambie kidogo historia fupi kuhusiana na hii ngoma ya uganga, ilitoka toka vipi?
1: Ngoma ya uganga yalitoka kuumwa. Mimi kwa ruka jando fika nyumbani, basi kuumwa mimi, kuumwa kabisa kichwa kini. Sasa baba akaenda kunichukua fundi, anaitwa Ntialia. Mchukua fundi kuwaita watu pale, wakajaa pale. Mimi niko pale milala, wala kujelewa wameita nani. Pale kuipa Ntialia yule, wanamuitikia, wanacheza watu pale, mimi mchomoka pale. Nipo chomoka, safari ya polini, nikaenda kuchimba dawa yangu. Nikaniletea nyagu wangu yule, akaitazama, ba, hii dawa. Ndiyo historia ya uganga, ndiyo ilitokea hivyo.
2: Na hii ngoma ya uganga imeanzwa miaka ipi hasa kama unakumbuka?
1: Miaka ya uganga hii mimi sielewi, kumbuki mara wameanza wazee wa zamani mpaka wakampata Ntialila. Ntiali akahama kula na ngali akaja hapa na nina matilia. Basi ndio watu anapoumwa kunchikoa yeye. Wanampigilia anachomoka. Sasa miaka ilianza wameanza wazee wa zamani mtamduni huu.
2: Kwa hiyo huko katika umesema kwa mfano ulikuwa unaumwa, ni ugonjwa gani ambao ulikuwa unaumwa?
1: Kichwa, yani libana sana kichwa kwa kuzidi. Ndio uligombelea, ndio kusoma uganga huo. Na uganga huo unatokea, kuna shetani anapokaa polini anaitwa Nandenga. Anaitwa Nandenga. Sasa wewe kipala na utamaduni huu anakupa watu wachawi wanakuloga.
2: Ndio.
1: Sasa wanakusukumia wapi? Kwenye Nandenga.
2: Nandenga.
1: Ndio wanakusukumia kule. Ndio unapata uganga sasa.
2: Tunaona wakati mnavyocheza hii ngoma ya uganga inakuwa ni majira ya usiku. Kwa nini iwe tu mnacheza usiku?
1: Hawa wazee hao bado kupatikana kitu hiki, hawakucheza mchana. Nacheza usiku. Ukianzia usiku hata ukawa mchana, hata ukawa siku mbili. Ili umeanza usiku,
2: mtaweza kucheza.
1: Kucheza tu hakuna mwiko. Lakini kwa kwanza pale pale mchana kili kuna mwiko. Yule Nandenga yule anakusimbua. Kuna mwaka fulani mimi nilicheza hapa, nilicheza uganga, walikuja maani wa magulamu. Tukacheza kule, mimi nikapata homa, nikajichocha nti. Habari ya nini? Nimecheza mchana.
2: Sababu ya kucheza mchana.
1: Kwa
2: hiyo kucheza kwa mchana kuku kaasiria kwa kwamba wewe ukaweza kuumia kwa sababu umecheza mchana.
1: Mchana ndio. Nikaumia. Basi siku hizi mchana sijacheza. Na walikuja mtu wa Pemba hapo. Kulikuwa unani magulamu.
2: Magulamu.
1: Akaniambia kikombe kwamba cheza mchana, mimi mchana sichezi. Nikacheza usiku. Basi story yangu ni hiyo, ndio ilitokea uganga.
2: Katika masuala ya uganga, asubuhi kwa mfano kunavyokuwa kuna kucha. Kama vile jua linapanda hivi, unaonekana pale mnapika pika vyakula. Vile vyakula vinaonyesha nini hasa? Inamaanisha kitu gani?
1: Ndio. Vyakula ile laika linakuja pale kushika wewe. Mimi nataka chakula unikumbukumbu ya uganga. Ndio unaambiwa hivyo, tafuta ntama, tafuta uleze, tafuta kuku, utafute kuku dume. Sasa ukinitafuta kuku dume, hata ukanitafuta mbuzi, yule mbuzi unamfungengea pale upetelee, unajipetelea huyu kuku.
2: Kuku.
1: Unachukua umbepesi ile unaingia ndani. Unaweka penye kinu kitunga. Mnaanza kuambika ukunga ule mbepesi. Tayari unaweka penye kinu. Sasa mnacheza uganga. Mnacheza pale tumikao, mnakwenda kutazama mbepesi ile. Ile mbepesi kuikuta imesimama tu. Haitenguki. Basi mnarudi mpaka asubuhi. Haya sasa mnaimba mwimbo wa kumchinja kuku. Ndio anachukuliwa kuku na chinja paka limu na kuchelewa sasa. Na chinja kuku yule tayari wanampika kule, tayari wamempika, yaweka viungu, ndio kuweka viungu tayari. Basi pale kula tayari. Basi ndio pale ndio uganga kumakana. Ndio maana jichomoa wote pale. Mnapocheza pale mnakuwa wazima sana.
2: Ndio. Kwa mfano umezungumzia swala la nyimbo ya kutaka kumchinja kuku. Hivyo unaweza kujaribu kidogo kuimba wimbo.
1: Unaanza hivi, nikuimache Nchinyinguku Nkuima Nchinyinguku Iji Unamambia unawa maji
2: Ndiye
1: Uchinyinguku Sasa Ndiyo pale kuku yule wanakamata kunileta pale Ndiyo unaimba tena Yule ana, kama ligombu yote anatindiwa la chini Ndiyo kuimba majuhiniku Kutuwa nguku majuhiniku Kutuwa nguku majuhiniku Kutuwa nguku majuhiniku Kuku yu ananyonga hivu
2: Ndiyo ndiyo
1: Ananyonga Sio kaafe Unanyonga kuku yule unanyonga unanyonga basi Ndiyo unamweka mwenye mapapa kika kika
2: Ndiyo ndiyo ndiyo
1: Unamweka mwenye papa Sasa pale ndiyo muna cheza muna singuka pale Basi muna nkamata Ndiyo mpanutu wakando uchinja
2: Namu kipindi ni sanaa na utamaduni ambapo leo tunazungumzia ngoma ya uganga. Wakati fulani tunaona kuna vikapu ambavyo ndani ya vikapu tuelewe kuna nini, lakini mtu ili kuweza kucheza ule uganga wenyewe kuna asili ile ya kuweza kuanza kulala na hatimaye kuanza kugumia. Hii inakujaje?
1: Ehe. Unachukua njavi ile unaweka kichwani. Unapoweka kichwani basi pale ndio inakaa unakaa na sasa inakuja sasa majini yale. Inakupanda sasa mwenye kichwa. Inakupanda mwenye kichwa tayari ndio pale unachomoka. Kuchomoka kule unaenda pale penye moto. Kama unapopiga ramuli, unapiga ramuli yako pale penye moto pale. Basi. Ndio sasa unawaambia wale waganga wako usafi. Hauna kigwedi chochote, achikufungwa wala unawaambia wenye walio kuhalifu wale.
2: Wale kuhalifu wale.
1: Ndio. Wale kuhalifu wale unawaambia waganga usafi. Hakuna gani.
2: Na usipolaza kwa mfano kikoba kile pale, mtu anaweza kawa anapandishwa na majini?
1: Anaweza kupandishwa wakati anaimba wengine wanacheza, au kikaa tu anapandishwa. Hata usipolala, anaweza kupandishwa. Sasa lakini waanze kwanza alale mtu mmoja.
2: Alale kwanza mtu mmoja.
1: Mwingine huyo sasa sisi wazee, wale lazima ulale. Sisi wazee tuliyepanda uganga wa zamani, tunakaa inatupata fiber.
2: Na asante sana, bado tupo katika mazungumzo kidogo kuhusiana na ngoma ya uganga, ngoma ambayo imekuwa ni hadimu sana katika jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla. Lakini kutokana na mwendelezo masuala ya kiutamaduni ni kitu ambacho kimesababisha kwamba tupate maelezo kidogo kuhusiana na ngoma hii ya uganga ambapo inachezeka katika maeneo ya upande wa kaskazini wa jimbo la Cabo Delgado, tunazungumzia kama wilaya ya Mueda, maeneo ya Namatili, Nangadi, Ngapa na sehemu zinginezo. Mzee Ligombo, ngoma hii ya uganga hatima yake hasa inakuwa ni nini?
1: Hatima yake ni kama nilipozeza majini.
2: Majini.
1: Sasa ninaitwa uganga. Hapo majini na huu uganga.
2: Lakini kuna kitu ambacho nasema wanaita malilo, mnaalikana mkaweza kuzicheza hizi, ile inakuwaje?
1: Yale malilo akifa mtu. Inakuja kumbukumbu yule anakuja kukuchika. Au hapana mtu yule njavi zake zile ilipo makoba ile.
2: Ndiye
1: mnafungua inaitwa malilo. Mnafungua shukulia mnacheza mnakumbuka yule tayari ndio afungua kwa pale njavi. Basi hivi yale malilo. Unalilia yule mtu aliyokufa zamani yule.
2: Sasa tunaona kuna kwabu na wanawake na hawapigi ngoma. Matokeo yake ni makofi tu ndio ambayo ndio ngoma yenyewe au?
1: Hii ngoma ya makofi kuambia upiwe ngoma. Inapigwa makofi. Na pale unapiga makofi unacheza pale asirute mtu. Kigeregere
2: hakuna.
1: Hakuna kigeregere. Basi pale makofi mpaka asubuhi. Kuna kigeregere ukipika pombe. Unakumbuka wale malaika. Kati wa kumaliza uganga ule unatafuta ntani.
2: Ndio.
1: Unatafuta ntani. Mume mmoja, mwanamke mmoja. Hiyo wa malilo ili mepika pombe sasa. Sasa, mnacheza, mnamambia wewe mume, piga chini hapo nani, gongo. Upige chini, fimbo ilo, peli. Sasa ukipiga chini, mwanamke alulute, basi pale ndio anapiga, yule mwanamke mume yule, anaanza kugumia, ndio anapiga chini, peli. Mwanamke lulu, basi wote mnalala chini, basi, pale mmechomoka.
2: Hebu tuambie kidogo, hii ngoma hii, mnafundishwa jinsi ya kucheza?
1: Hapana, kila mtu ana ufundi wake.
2: Lakini wewe unaonekana ni mtaalamu sana.
1: Utaalamu unatakea mwili ndani ya mchezo ya mtu.
2: Mchezo ya mtu. Na ile njuga?
1: Njuga ile ndiyo inapofundishwa pale na kucheza.
2: Sasa hivi ngoma hii ya uganga inaonyesha kwamba kasi yake inapungua sana. Tatizo liko wapi?
1: kazi ile haipunguzi. Kale mnapoanza pale ikaenda kwenda kati ya usiku inakuwa sasa inalegea, hata wanawake wale wanalegea kupiga makofi, hata nyinyi mnapocheza mnalegea.
2: Na tukiachana na hayo sasa hivi kwamba zamani na sasa hivi unaonaje uganga?
1: Uganga zamani wakicheza na muna ingine.
2: Sasa hivi?
1: Sasa hivi tunacheza vijana, sisi tunacheza mitwindo. Wazee wa zamani wakicheza mara moja basi. Lakini sisi tunatia vidani.
2: Na katika upande wa nyimbo zile pale mnaimba kwa lugha gani hasa?
1: Lugha ya Kingoni. Lugha yetu ya Kingoni, tuimbe Kiyawa.
2: Lugha nyingine?
1: Hakuna.
2: Ni Kingoni yetu?
1: Kingoni.
2: Na kwa nini iwe tu Kingoni?
1: Tumezaliwa.
2: Mezalio.
1: Tumezaliwa Kingoni. Kabila yetu wa Ngoni.
2: Okay, kwa hiyo unaniambia kwamba ile ngoma ya uganga nyimbo zake zinaimbwa kwa lugha ya Kingoni tu.
1: Kingoni tu.
2: Ukiingiza lugha nyingine kunatokea nini?
1: Hakuna kutokea. Ila hailingani.
2: Hailingani.
1: Hailingani.
2: Ndiyo.
1: Ukiimba Kiyao wala.
2: Na hii uganga ni kwamba unafuata njia au ukoo?
1: Ya ukoo inakwenda. Hata usipo ukoo, ile shida tu. Mwingine ataka wanyao makonde.
2: Unaweza kumpata tu.
1: Unaweza kumpata. Ile shida anaumwa.
2: Anaumwa. Au kuumwa kule inakuwa kuumwa kwa kimazingira, mazingira ya kutatanisha au
1: kutatanisha, yule anakuwa mgonjwa kama kumchukua tena fundi kuja kumgombelea pale ndio akachomoka.
2: Ili tukamilishe muda wetu wa kipindi hiki cha sanaa na utamaduni ambapo leo tunazungumzia ngoma ya uganga. Labda ungetoa ujumbe gani ama ungewashauri kitu gani kwa wale ambaye mpaka hivi sasa bado wapo lakini uganga hawaujali? Unawaambia nini ili uganga usife?
1: Tunawaambia kwamba uganga usife. Hii kitu ngoma hii ya malaika.
2: Ndiyo.
1: Ngoma hii shida inatokea mwenye shida. Sio ngoma ya nselemba tu hapana. Hii hapana kuacha. Kufa mimi alisi mwingine. Na hapa inawezekana kulisi mwingine pale pale yule toka uganga pale pale mtu aliyekufa. Anatokea mtu mwingine.
2: Okay, asante sana baba.
1: Asante.
0: Huyo alikuwa mzee Ismail Isa ambaye maarufu Ligombo akitujuza jinsi ilivyotokea ngoma ya uganga. Nadhani wewe pia umeweza kufaidika kutokana na hilo. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, pata wimbo huo ufuatao.

0: Kwa wimbo huo wa ngoma ya uganga, mpenzi msikizaji, ndio tunatia nanga kipindi chetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya fundi mitambo Fabian Omarkish, mimi naitwa Rajabu Saidladi. Tunakuomba tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

Naam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni, ambapo leo tulijikita katika kijiji cha Namatili. Kwa wale wapiganaji wa vita vya ukombozi wanatambua kwa jina la Nambilijao, ni kijiji maarufu ambacho kilichopo katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Na leo tuliangazia juu ya ngoma asili ya uganga, ngoma ambayo inachezwa na wangoni. Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 49. Tupate burudani ya muziki, rekodi ambayo itakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. DC Mani Park Orchestra, wimbo unaitwa Clara, ndio tutaburudika kwa wakati huu.

0: wililiwa wanene sana ya tutene munigri na muimara ila luhurwa van laka na mkumalo wa ihapari nipupu na olelo lupushana na kawira mkumalo wa ihapari olelo va oni holili wa unu provinsi oniasa ni wihenaka okab delegado wampula mpaka ozambezia ni mkumalo wa ihapari nipupu na olelo ni nkelu kumihira mirusi ni hima wira mwara a presidente elapa hu ono nihira uhiteli wa mrima mwahawo teli hiwa ashina mwane ehinaye unuwa e distritu yo mavago e provincia yoniasa anamteko araru amwalano amiteko saa kumi wampula atukiwa nolemba nna mwahohoveliwa wiye karuma sohi na hiena samalano ole atu anibari amiteko sowetiha ikaro sowa kushatu mana ya okilimani wokela orekamba o zambezia aweli hamutengo mwahawo towa kombustibele muniwiri na yani kina timiru sayhali nikela hukumihera variari vanlaka na mkumalo ya hapari ni huku na olelo ndoko ni himahu ni pachireka mkumalo ya hapari ola oni holili wa nino provinsi wa uniasa ni wihinaka okao delgado wampula mpaka o zambezia ni uorua vanlaka nina mruye wa mosa anadil sofio danieli wihakami tipo o mikrofoni mio januari duardu nera huwa tutene karibu vanlaka na mkumalo ya hapari mwemara ela Vano nuhorwa, weran takulele ihali sohia na hiana ni himahu vanlaka nna. Anamteko araru akipatala etukwene wampula atukiwa nolempa nna, mwahuhuveliwa obariha miteko sohi ya ikaruma sohia na hiana simbarili wa mteko ukipatala samalano amiteko sawa kumi. Ihali ila, ensomwani tamanohu amiteko Abdul Afai.
1: Anamteko araru o shiripitali sentrale ya wampula awaliliwa ekumelo esekunda fera ukiseria. Mahoo himeniwa omana ni hawia, ikaruma simvarili wa muteko, uoperani waka areta, ni mirerlo sikinaku. Habari ila, kupaliliwe sekunda fera ukiseria, ni miami hupi eshirpitali sentrali ya wampula, Antonio Carlos. Yola olekehende wira, uoneliwa wana muteko yala, mwaha wa kwarta are muteko. Onelele, mkukuta mmosa, wari mpua wa eshirpitali yele. Ophavelaka olovola ikaruma so shiripitali kini rawa hari mkukuta omwala nole ekumi. Kwarta yola, tuwa kuvendia we, owala samikora sotene, wira osuwela she, mkukutole ya olovola ya. Utarlani, puwa toko sasiwa ya, ya rini mkukutani memo, na mkone lili wa wira, sa olovoliwa ikaruma so shiripitali wa muiti hovo. Na vuhimia we, Antonio Carlos, tiwi, omuta yola va polisa, onivara mutekwa we, Uopavela otokosa warohiwa yao ikaruma seyo ni upavela wone liliwa atu akinaku arimpua otra ni haela.
2: Então, mais uma vez, apelar a todos os colegas aqui do hospital e a sociedade em geral também para estarmos atentos a este tipo de práticas.
1: Otigela tova watu meria asha parihu amuteko e shiripitali yela ni mapuro makinaku ni anamawanu tene wira ni wehereke ya kumelela sisa. Ni olale rekane na noru wa maholela e shiripitali, walani wa mutu, onivaro shiripitali weno, wawi wa kuveliweke mutu yowo, ovahi wa ntarusho. Wahikandi awe, otike la mkwaha mkinaku, wona wii hiyano, enipabela shaa hun ekumi, na vena hiyeri ya mahasisa, e shiripitali ahu, teni hala, wohi muretre, ni... O teni ahu, nineroa omiholi, uonaka ekoi.
2: E se começa a haver este tipo de práticas, o hospital vai ficar sem medicamentos. E quem sofre no final do dia somos todos nós.
1: Miamu hupi, o hospital central ya wampula, Antonio Carlos, alavulaka mwaha wawaliliwa, wana muteko araru, amutenke soleo amiteko sayekumi, esugunda fera ukiseria. Mwaha wuhimeniwa, wia ikaruma simvarili wa miteko so operani wa kareta, nisikina. Ovinya wampula mkumalo wa ihabari Abdul Afai bwana aite
0: mara a presidente elapa hu onon hera uhiteli kwa mrima mahawo kala ashina mane anteli hiwa hina yunuwa mpaka urupala etuwe hokolo shiratuli otukua wa ashina mane mpanta ula wa provinsi oniasa masuala mai ula uluma editritu yo mavago e boma e kanyon sawizi mana ya uopendra ya mwabano wawira ekareke olip hera miteko sawsomi ni to osuwe lavara miteko sowi kabihera. Geta shapo, ohima tuwera, oikala vani puro noyara la asimai neri wa maternidade, nina kabihera vanchenesha, mana ya asimai orupala, oyeha erukulu, ni akina okwava emara yoyara. Mwahawora kamila ikipata retukwene, yopanya okabihera makabihero, asitia.

0: Na Urupanani, Ernie Michan Kihon.
1: Vamos deixar as nossas raparigas continuarem a estudar.
0: Dihara na hieka asinamane yunueke. Esomeke, nem holumaya, emtanleke mlupana open la watela. Mana ya kinaye lava asimai na asinamane mpaka asipapa. Mana ya mkina nimtiana kanrupalihana. Mashi, lupana nimtiana anorupalihana. Tivoke ya ilaka asipapa ni asimai. Owe rekatike uwa vahikano sorera ni sokav hera kumi. Wanamane
1: serem médicas, serem aquilo que elas quiserem.
0: Greta Chapo, ou o perra assimai, ou era, e cara que o chen chenhe socha assinamane, escabiraca o kumi o assinamane, um toco tohima, ou era, ou na tuneia, ou era, assipapa na assimai, e cara que o lipihera, ou a weha weha assinamane, ou a cabihera ou era someke, e cara que o teliwa hinae unua. Machofero, aniveria miteco, soetia ikaro, mana sinaku chatu, Okumela okilimani wokela orekamba ozambezia ahanchera mutenko mweha wotua makuria owe tihera mkukuta iya. Mtuko himawe ntamana amteko Amilcar da kwe sesaun.
2: Alipa anawejiha apaporo mwa okumanya hipoma pili sa provisi ya Zambezia na locha vachuapo ni orekamba epoma yunyasunsh eniso eweli nyesisapo mwa ntowa na wela wesisapo yo ya pidiroro esisapo ya ri ovinya ni hekuna noa mrala mtako mwa ikoroa makumeli ni ginago tanu vanu ipenyaka ikoroa makumararu mchu timuchu onwela mpaporoni ana ndokwa mohamoha ana veka wije cheche liwe mapuro wavale orekamba mpaka vachuapo sintoko nlujili yernesh tu arcanjo Ernesto moha orko makela a lo jela kam mitipon sarado semi kin tho wela wesisapo
3: tam ja falar que elish en cada 1 litro de combustível
2: ni ale ana jukulachu mai kroa ankala yano nar elitro moha anna livela mai kroa masana masheshe mai litro moha ana jukula achu makoma sheshe mai ekwa moha anna paka ikroa ekonto aneje ikwa hasheshe mupolo ahu oriwa we na varere pama esapuela hie wele wana we ate po weli hasha na varere mi cholo pa hi mi cholo ikroa angokaya tsawaja wana panela overiro atiki podi ikrosi ho samuchuse sapo sakane yemani micholo ikurushwe narmano akale wekale ni kurna yoro wino evarere chekulele yigwerere nalipana weje hapa poro anena hapa poro wana wimwa hoyola honi nikiri ho yugiwene
3: ate conversar ko proprio dono do transporte
2: mu pelo muharuyola oriwan loko na elapo ya musambiki achu amuhamha ani dumela nlocha waihopa mvuka nari kinako etumake poma yunyasus erolako dumiha epoma yevachuapo
4: Albertina Afonso riva kenkelman atravesse 4 horas para procura de produto os preços subiram tava 25
2: me va que la pungwe wosi selwene mwevel lo kinkala vachuapo ka kene uithumela mphanela wona wi ei nya hasi leso tepo wena vakhiviru vene baba ikhura makhumeli ni kinako thanu vanonno phiri ikhura makhuma deraru ei nare kwana phollo vareri wa uphama mwevel lo ngi wenre olapo wona wi kroso tepo wela nalo cha makhuma raru mwe ikhuro me va kinawe hera baba sintamunaka ya thumaiwe ere ki tumihere wa wi me va kantumi Hiva hinna pur lechu hiva nana ponla uya verlu sapuela
5: quando a gente compra ela traz compra um lá caro vem aqui na travessia tá caro nós compramos quando vamos lá também não aproveitamos nada
2: heni wendre o wirianela ma ale arini kuruna sito kwene anavera mikwaha ni mikuku chanaru na paporo mwe provisia ya Zambezia
0: nulumaka hali soto makuria owet heram kukuta nto omwera Presidente ya Consejo Municipal ya Wilaya de Mosambiki unaopera atu ohia na hiana wowere kaleke olipihera wale lihera atu vamikailo sowi samarela ni osamarela mapuro ni kalahu ntoko himawe ntawano amteko arija eurozo okumela wampula
6: Mahore la Consejo Municipal o distrito oksirwa yo muhipiti onu umpereria atu otene ura na iguru wala lera mihupi samurerelo oratela mawani mapuro munikaliwa Mutokelo ola, onire luo upisheria ana munjene, murelo orinaya atu otarike la rada ikete lo sowira tela, omeka hatawa muke, mawani, sinto kuhimia wa mahore la momadi alim. Wamone luo we mahore la wa munisipi yola, ana munjene ya tarike la kasotene wandere laya, wokala ose kakakumela ireta skinaku, mono yole wopahari.
7: Nós registramos este ano e ainda temos alguns casos de cólera.
6: Hiyo noweha mwaka yola ni nanlelo nokala na oreta wa kolera ibairu sohia nasa. Sisa ni mpela obekelato opwaheria olalera mitaka sohira tela ana mjene makuro munikalaya ekumi ana mjene oromeli ya samuretele ni wira tela omeka hata wa muke mutumererio watu otene.
7: Pelo estatuto que nós temos, a saúde pública, a segurança, a higiene individual e coletiva depende de todos nós.
6: Yari Maswawe, Maholela, a Conselho Municipal, o Oxirwayo Muhipiti, Momadi Ali, Wupsherawira, o Distrito ya Oxirwayo Muhipiti, o Kuma Mweri wa Fevereiro, Mpakava, o Niroa Kurenywa Kamihasa Oreta wa Kolera, Ninumuro, Namloko Milin Taru, Woikwa Mutu, Mulatu wa Oreta wa Kolera.
0: E provincia yo Zambezia, Mai Mosa, Nito Ula, Mai univaha ikano, editritu ya omukubela, vazambezi ya, ona wopera atu otelana, wawele karike ni ntitimiho, ni wiriana, wawele ntoko ni karike wokela mholo. Nlelo, ni mwita na ntamona hoa mteko Amilkar na kose sao, mana ya atusu wala torokula hali ela.
8: Mai ni nikolo, nirikuwa makela amukumani. Mutoko ene onhole lishiriwa e provisia ya vazambeze e poma yu mkubela. Ona upa amava nwa wui enigwa nana. Nari okalewo ovila lana muhanimu kinako wayale ari ateli ari amavano. Wana we mwema hiku kuchula. Mia haso amalana sinroi repiri waka nihiku uti nihiku. Ana Laura ya loja la mitipo saradu msamiki. Evarilaka makalo okala wailapo wana we amavano emalanaka. Mia ha sihinjiji miha amusi nari okala wana aelapo ya msamiki. Mai aimaka wawi okala umulapone enapano wigwa nana. Ni ochao ni uwiriane la mupuelo wa mchu timuchu.
9: Muluku, ono bali sorti otele wi muke muche. Ntaka la verdad ni ateliwa la paka mla pale hela mkonsentrar. Ah, akana thala pale ni atela mara hela mkonsentrar. Ah, onkale sorti wi wala la pale ni mtiana.
10: Okay.
9: Eh, tia pure dela tele chikanye ni manani? Acha malala. Ne wetalo mwana ni sekantela, mwana ni sekantelwa. Kwa tokalo wi wala la.
8: Elo chela kamiti por saradu samiki. Elipisera ka nloko ni amavano. Ai wena panla okala wigwana na wona wigwana na onna ruha murechele veri van chokoni ni mukumani ni kala humo
9: chela la vate obilelala eh tuni kala tin mari mara ka eh ni karona lima andero ile ka chani wala na nalo wala omacha yafanya korwa mama khoya mama anda ba singu konto mara ka korwa tila
10: wigwana na sicho
9: wigwana lo
10: okala van chokoni wigwana na
9: wigwana la kama kamike ni kala amerika tu ya kile kana kana kitumia chio wacha pa yofanya mimi bora kija kaka kitumia katila.
8: Ana Laura Cipriano mai kwa makela e poma yom kubela e provisie Zambezia elochela kama makalulo orera wechela mikumani nari manchokoni mwamwa vano okumile poma ya vachuapo e provisie Zambezia Milcar da Conceição
0: e provisia yo Cabo Delgado e distrito ya Opalma mana ya enona mirerelo woro hiyom holo I projeto sa Mosambiki LNG mana ya sinkavira utukua wa mhaku wa mpanta ule wa elepo ya hon. Ntoko ni himawe ntemana hon mteko, Gracinda Masura.
11: I distrito Opal, Maokab Delgado, unawonenia upavela utruwela I projeto Mosambiki LNG upavela ukurumisha mhaku wa vavale. Sekretaria na wawa I distrito, himachile ihapari enre, unachia uvahacharia nteko amuavano owenwe, uwachiraka, Obra miteko cho hiena hiena, joto nyera I projeto, nukela impreza chuenchoko, wapavela obra miteko, wote kateka cha, itu ila, inoto nyera ukala miteko chorera. Laurenda Luciano, olumachile waradi Mosambiki endre, opanka mpanta amuavano, ina omiteko, ni impreza chikinaku, itu inachi ya wira, imawani chikele ingina uprojeto, Wapapela unchera nga kuo distritu, nukala worera anamawani. Ninaona nene mweri wonera ruvimre, anakela atu enchi wa kampamentu ni wa Total Energies. Nacho, unawicha ntikena chia, ukela atu, chicho, o ya hapu akinako anovara nteko ni veraka woyayo mayaha kwayo anahala wa kontratari aninchi owengwe ovara nteko kuno kalaru chommo wonania iti ote lihera Laurenta Luciano endre waminelia amwavano owengwe itu inlamulia wunchiria owira amwavano tututu o palma apanye mapuro obra nteko mprojetu ni idistritu yotene amwavano akinaku annokela nanso wawo nteko nkinaku uwira ayumananayo amwarele idistritu yotene yo palma Nihana amwavano enchi ainovara hata itu anavyavya nteko. Nina kupali wira, guvernu novara nteko ni projetu. Wira ewahawihie itafautila yonteko wa distritu. Ya Remo Lumala, Alaurenda Luciano, sekretaria na wahawiha i distritu o Palma, uno ukab delgado. Nupole laka wira, i projetu Mosambiki LNG, yoho lelia ni Total Energies, Itruwen le mitako chaya, mweru wapachira mwaka wanantano, uwavireria, ukala uvara nteko, atu okalaka 1017, ukati wote katika chia.
0: Governo ay provinsi ya Yoniesa, onilipihera variha miteko sowa sasa msuruku, uwera arehere, misewe sohie na hiena, sinanre mhawurupanshili epula mwaka ula. Jean Ricotto, mholeli amalno amiteko sote katika nno provinsi Yoniesa, o hima wera, Nana novasi nevarihua miteko, vamosari makavihero aminyala no sihindamu lilo niiboma, wawere panyiwe msuluku nisireheriwe misewe sohia na hiena e provinsi ya Elam. Mtukwene ole, o hima wera, ni miruku iya unasasiri wawera atu ni itu, ekaleke sowe tilana, vanchene shaa, va atu ankusha socha mamatani, erohaka mawani ni akina akilaka otumiha. Masuala, asuweli hiweni mholeli amalu amiteko sote katika nno provinsi ya Oniasa, Jean Ricotto, na sabado ni vinre, mpuwa mamtukumano werane ya wa empaya madamulo nno provinsi ya Oniasa. Mtukwene ola, uluma masuala va emara akulawe, va ikuhonsa mamemburu a empaya madamulo ampanta a partidu ya Renamo ni Revolution Demokratika, ya kuha mikanilo siraya misewe na nanova e provinsi ya Oniasa. Vanchenesha, Musewe onlupa yokumele wana mungwa wokela wani pepe.
12: Sugerir ao governo do distrito de Nipepe a contemplar...
0: Ningopera astukwene a eboma ya wani pepe. Uwera, miteko usore heriwa musewe onkumele wana mungwa wokela wani pepe. Uhiliwe wabapelo itukwene ileriwa pulanu, amaka ula wokela amaka wamalo. Mana nanano va, anipane mafunti ohia na hiena. Va idistritu sohia na hiena, evariheka miteko sosumele mapuro, upaila orehera misewe, mwaha warupanshili epula mwaka ola.
12: Por forma a fazer elaboração de necessidade de intervenção pro ano 2026.
0: Yari masu amholeli, amwalo amiteko sote katika nino provinsi Oniasa, Jean Ricotto, anleli herika miteko sinivari hiwa, sowa sasa upanya makavi hero ni msuruku, wera sireheriwe, misewe sohia na hiena sa provinsi Oniasa, sinanre mahawa urupanshili epula mwaka ola. E provinsi ya Yokab Delgado, amwavano a eboma ekani yona manyumbiri, e distritu yo Montepuez, anivari amiteko sohia na hiena sa ulimi, nito otumi haitu sohia na hiena, vanchenesha itomatu, iya sinkavihira muhaku wawi kavihira. Ni mwiti na toba ndaka nna, mtapano amteko Grasinda Masura.
11: Amwavano akina kwa nukala, iprasa yona manyumbiri distritu yontipuhi, uno Yokab Delgado, wanena nacho, anayakaranya uvaranteko, nina wolima ni utomiacha itomati ule nchoko ule. Uwulumacha ni radi Mosambiki na ananoni, mwavano umoja nukala ile iprasele, enre, nteko utomiacha itomati, anchenre, mwaka 2000, nuwa miaka 20 na miraru, ni etuchile na tuowa, okuma maporo ohi na hiana, anokala ule nteti ule. Mwavano ule, hohimacha ukala osu kuruhina, umiru kuchi tuchiliawe, umana nacho umira na kusu, wanichueli haliawe wira, vavali vale, ahawo anulima, ni ahawo akina ku anutumi hacha itomati.
13: Chirina Kavaldinu Paul Manueli, kinkala alde wa shimoyo, kintumi hetomati, wa shimoyo vava, distritu yonti puhe posto administrativi wa nama nyumbiri. Nteko alamika nchendre 2023. Latu ya lala, tu owa oh, lala, akumaka kumaya awakamu mpaka akala oni ituchiha nteko otomati ulora te himana no kala ora uithuja kulima ile khandle itomati pakana no kala osukuruela ura yale athu owale okhala oni thuchiha lakani lima ka itomati lava eh
14: no kuna chathwa ka bina wono rungwela mava no na corona va
13: eh khani mala athu ntumi ha khamala athu lima eh
14: bale no hina ka
13: bale bal di depende di movim di yo thua ihawe tempo inrua ya 300, ihawe tempo inrua ya 400, ihawe kina preso fixo.
14: Mane urabai hotua.
13: Mana ni nkala ya kinyenti shumetika.
14: Ahawa mwavano, ahinuchu ulubara ya miteko nyanya na himeresi ya?
13: Mwavano, anina himera ura ya pakuwa tonteko nkwa mwe, uriola woli metomati ulola. Ahawa nlima sinene, ahawa ntuma, for example, ntoko miki na atuma. Hawa si kuna naka nlima, anari akuna naka omomo. Toko chicha mochamo, upu sera sempre ura nkaleke, Ovara ulima omahore kulima ngothuma pitu mihaka phatu mihaka athuntoko ovira ntoko chicha mocham
11: ya rema ulumala avaldeno paulo manuel khale mwamano mocha ne kurumecha ovara nteko wothu myache itomati ibrasa yona manyumbere i district yonche pohi ukab delgado ula akurumecha kamwavano akinako ovara nteko wopavela wikhalihera makhalelo ovaholo mwakhalela muretele wa Gracinda Masura ukuma isidadi va Pemba bowa noite
0: mukutula mtukwene amakuru ampira nno province ya Oniasa oniwo perera atu ani hoile makuru ampira ampanta ule hoile pahu wewe ali pike amwa vanaya va miteko sineri wa FIFA koneti mana ya ia simala mweli wa Julio onroa masuala ani kumela emara ononi aya uhata makuru ampira anile piha va miteko ia sa FIFA koneti etuwe hukolo shirotuli, miteko osama avano anima na mpira. Asito kwene anikuru amatena mpira nino provinsi Oniasa. Ahima kwera, mikailo ntuko iya sohile pihiwa amu avano. Onna hukolo shira otuli, nito wawera mholuma ya ikarike owe miheriwa omma na mpira wa makuru matokwene ampira elepo ya hum. Sekretari mtokwene, amkutula makuru ampira nino provinsi Oniasa. Julio Lindenga, ohima kwera, mpante mkina, onna tunia tu wawera. Atu o hiena hiena, ampaka mpanta vamatela ampida, ay provinsi Oniasa, ehani lili lepihaka, mana ya hili pihi anodusa, opaka mpanta, vampikisa no so hiena hiena sa ilapu ahu, vankene shasa e provinsi ya Oniasa.
15: Koloke un uzateleta, nusema FIFA kwa nevushu.
0: Mwali pihike amavano vamitipo sineri wa FIFA koneti, uwira ala, malo yupaleke ombana makuru makinani matukweni. Mana na heri hiha, nuhu kwa chila utuli, mana ya kumi wa mpira wa mwavano. Atu ya lipihiwa wa FIFA koneti. Ala anipanya murele lo mholo, onakalaka witaniwa, onakalaka utanliwa. Kinu pwela mwaka 2022, provinsi Oniasa, kana kanile ni kuruni mosa, na kenile wemela provinsi ela wa pool de apuramentu. Mwahawo ikala mwavano, ole pihiwa vanikuru na. Tivo, nadugila hatu tene, uwele alipike mwavano ya va FIFA koneti.
15: Duateleta, nusisema FIFA koneti.
0: Yari masu a Julio Lintenga, sekretario tekniku, kutula amakuru ampira nino provinsi Oniasa, awoperaka atu o hiena hiena, ampaka mpanta amakuru ampira, uwele alipike amwavano haya va mitipo sineri wa FIFA koneti. Romilhe kawera ala kariki oma na mpira mpaka wakela mholo va matela a distritu a provinsi ya mpaka elapu ahu. Ni hali sampira ni lapu wela elapo yo Tanzania ni nkena ukala wa musani tamano amteko Montero Bonifacio ni hali onihima wela makuru ohia na hiana ahinila mlilo ni boma akumi hamsuru kuhu ni pira 29 milioni ametikash wakavihiriwa miteko sinibatuwa ni guverno o Tanzania waro hamholo mikailo sohia na hiana sotu kula elapo ele
16: mwelapo ya Tanzania miloko sihirisa ya guverno so akumi hamsuru kuhu na pira ibili ya miloko miili owa makira mathana masheshe wa metikaish okumela eyaka evirale mpaka olelo sikavihiraka no iprojetu sa otukula elapo ela. Mwinchipale mwa musuruku ola okavihiruwe no miteko sa okumi osoma wakavihira atu orakala ni uulvala ni mukina miteko ni sa olima otipio ihime samati ya pama ouria ni miteko sikina. Ni musuruku ola atu enapira zoitu mil ni kinyentush apanya miteko etu ya kavihendre wa othene atu duzenti yoitu mil. Ministro na wihasa otukula mawani ashitiana ni miteko sao kavihana Dorotai Gwajima ohima uwi washashi waka ovukuliwa elapo ya o Tanzania oromira ikavihiro sa ilapo sikina mileko sihirisa kuvernu so vekiwa wi sikavirke makuru atu o Tanzania wi wamekaya esweleke ovara miteko so tukula elapo elam nilele wachashiwa ko ovukuliwa oromeliwa ikavihiro sa ilapo sikina Dorota Gwajima ohimato wi ekuvernu ni mwiwanano wa ibanku so tukula elapo ya o Tanzania yokumiha musuruku vakiviru ibilia miloko miraru owa itanu ekavihirakano mitekosa alipa anakoso akani akani mu elapo elam ni muteko ola enatuniwa wi alipa anakoso ala ekavihirike miteko nisa unuha muhaku wa elapo ya o Tanzania. Dorota Gwajima uluma mpani mwamalemulo asiwilihaye mo miteko sivariwe ni mwalano na holirawe okumila eyaka Israeli mpaka olelo ni isesi na kila ovariwa okumila mweri wa Juliu onawa mpaka eyaka ya omalo alipa enupa ya malemulo aveka wa Dorota Gwajima wi ovirileke ovariwa muteko wa osomihi wa alipa anakoso sa opanila uile piha wi esueliweke ikaviro sa miteko enavaraya aveka towi ohilekeleke okumihi wa musuruku wa ovareli wa muteko we mereriwaru ni astokwene a enupa ya malamulo ya elapo ya o Tanzania. Ukumela wa Dar es Salaam ehali ila mvahiru ni miano Monteiro Bonifacio.
0: Mundiwiri ya na, no pia makisoroni wa lakana ihali na mkuma loa ihapari huku na olelo. Dhan laka na, no kumhira mirusa ihali, sini hima wera, mwara a presidente elapo ya hu, onon hira uhiteli wa mrima, mwahawo kala ashinemani, antelihi wa ahina ya unuwa, e distritu wa mavago no provincia yoniasa. Anamteko araru, ajipata la etokwene wampula, atuki wa anole mpa nna, wawuhuveliwa obriha Mikailo Sowia, ikaruma sohia na hiena, simvarili wa miteko vumalano amiteko sa okumi. Atu anivariha miteko, sowe itiha ekaro inakusha atu, okumida okilimani, wokela orekamba o Zambezia, ahanchera mutenko, mwaha woto wa makuria. Mundiwiriana, va ndakana, mwariva mosa, ana del sofio Daniela wehamitipo, o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nera huwa tutene, ohiyu wa mari leo, ni mhalemu grineka miteko sohia na hiena, sinigumheri wa mwemara ila. Asante.

0: Bueno, de nafio makisro ni wanda kana masuheni murnanyo o kisera mutunanyo wa de kela atu ni masu mutunanyo wa hiera
1: vaki na vene ensoma vene malinhe ya de veji e asa se que mitem mwana e we herreko governo mwana governo trai paka ke tu ya alipi hera ka governo to podo mwi ai kal pode to aparaka mte ko aya nona pama podai ai kaleke na to mte ko ni chusinso ena pakaya atro governo Koma toki nkwela kahira sinku waka ya na konda nahu. Wira nilipihe rosoma ni realizar ne sonyu sawi hiyo.
0: Asante sana hiyo notepa wa shukurela. Nerekanto mundigwira nari ntoko ni himala huo. Pacha nari mavano mosa, kariga mwana mosa, ungwera wipa nene sene. No distritu, o mekanyelash, o no provincia oniasa. Anleliheraka. Mana ya mota ukumawe opakira wipa mpaka vano ni mota sineta ya miteko so wipa wa mpanta ola wa edistritu ya omikanya la shumarni mio januari tuartu ukumela mpanta ola wa e provinsi oniasa.